Когато влагът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на Близкоизточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10:30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
2: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
3: Да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
2: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
4: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, в които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита защита на потребителите, позицията оттам е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините Наталия Ганчовска.
1: Сутрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди Съединените щати и Обединените арабски емирства да не бъдат завличани в блато от недоброжелатели. Последните събития доведоха до резки скокове и спадове в цените на петрола на международните пазари вчера. Сортът Брент поскъпна с близо 6% и достигна $114 за барел, а американският сорт Уест Тексас надхвърли $106 за барел. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украина Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
6: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от Руското министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в югоизточна Украина, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украина взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от Национал-либералната партия Илия Болжан. До това развитие се стигна, след като Социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, Националистическата сил за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. България. Аури и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепящите свалянето на Балужан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обезценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчвани от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Балужан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови четирипартийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористката партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
7: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фараж и Зелената партия. Лейбористката партия, изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разгонтувалите се депутати от лейбористката партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на някои министри, че дори решимостта на Стармър да остане на Даунинг стрийт след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармър сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и штурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещани днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
8: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица, всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
9: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И със летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги. И от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от Сливенския митрополит Арсений. А на другия ден, от 9 часа, пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
8: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно, в същия ден, ще бъде посрещната в Сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
1: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
10: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Плевен с 94-91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2-1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан, Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6-2 и 6-3, а Радулов индиеца Аран Самсън с 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул, 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръсна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за мача с Лудогорец от 33-я кръг на шампионата, след който тимът ще бъде награден като шампион на страната. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора лига. ЦСКА втори състав Янтра 0-1, Вихрен Фратрия 2-1 и Хебър Лудогорец втори тим 1-2. Класирането води Дунав с 65 точки пред Янтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия 35-ти кръг, Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедат 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедат е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонеза Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
1: С информации и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
11: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временно увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьовден, за да улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илиан Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. А на Близкоизточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Който не работи, не трябва да яде. От Ангел Каралийчев. Когато Галинка се зажени, нейната майка заръча на старите сватове. Мамината дъщеричка не бива да се трепе. Тя не е научена на работа. Пазете ми я. Не давайте метлата, къщата и двора да мете, защото ще си напръши очите. Не давайте менците вода да носи от чешмата, защото рамото й е крехко и не е научено да мъкне пълни менци. Сложете под главата и пухя на възглавничка, защото тя е научена да спи на мекичко. Старите сватове се спогледаха, но нищо не казаха. Обещайте ми, че никога няма да й казвате лоша дума. Нейните уши не са научени да слушат лоши думи.
2: А колкото за лоша дума, не дей да се тревожиш. В нашата къща такова нещо няма, проговори стария сват и се качи на каруцата. До него се намести свекървата, а отзад седнаха младоженецът и Галинка. Потеглиха за другото село. Цял ден пътуваха, защото селото беше далеко. Вечерта, щом пристигнаха, свекървата запретна ръкави, приготви една баница, закла пиле, свари го в тенджерата, слезе в зимника и наточи вино. А Галинка седеше на едно столче, скръстила ръце и си думаше: «Ах, каква чевръста жена е тая моя свекърва, също като майка ми! Добър живот ще живеем тук!» Навечеряха се хубаво и легнаха да спят. Изтърколи се нощта. На другия ден стария свекър се вдигна рано и събуди всички. «Хайде!» – викна. «Ставайте да вървим на нивата!» «А какво ще правим там?» Потърка сънините си очи Галинка и почна сладко да се прозява. «Ще копаем царевица!» «Смутики ли?» – попита мамината дъщеричка. «То се знае, че смутики!» – обади се свекървата. «Аз няма да дойда!» «Защо?» – запита младоженецът. «Защото мутиката е тежка, а пък аз не бива да вдигам тежки работи». «Остави я», рече бащата. «Нека разтреби къщата и приготви ядене за до вечера. И тук трябва човек». Отидоха домакините на нивата, а младата невеста остана вкъщи. До пладне се излежава. Като се вдигна, усети, че е изгладняла. Почна да търси нещо за ядене, но не намери нищо в тенджерите. «Нищо не са ми оставили, забравили са ме!» Протегна се Галинка и влезе в градината да погледа цветята. «Ах, че хубави цветя!» викна тя и почна да ги къса и да ги мирише. Малките пчели прилитаха бързо от цвят на цвят и радостно бръмчаха. «Тези пък защо ли са се разбързали?» рече Галинка и тръгна лениво към близкото черешово дърво. Полежа на тревата под дървото. Пресегна се както лежеше, откъсна няколко череши, за да залъже глада си и почна да се прозява. Тъй прекара деня. Вечерта тримата копачи се върнаха, обахтани от работа и капнали от умора. Озърнаха се и що да видят? Къщата не разтребена. В менците няма вода. Огнището угаснало. Кокошките заспали ненахранени. Свекървата хвърли мутиката и най-напред грабна менците, донесе вода от чешмата, накладе огъня, сложи картофи в тенджерата и замеси бяла погача. Набързо приготвя вечерята. Галинка я гледаше седнала на един стол и си клатеше краката. Когато вечерята беше готова, свекървата покани всички. «Хайде, сядайте да вечеряме!» Галинка се намести първа. Свекърът взе погачата и я разчупи на три парчета. Едното даде на жена си, другото на сина си, а третото остави за себе си. «А на невестата?» обърна се към него свекървата. «Тя не е гладна. Който не работи, не огладнява». Галинка прехапа усни, нацупи се и стана от трапезата. Прибра се в стаята си и почна да плаче. Цяла нощ не можа да заспи от глад. На сутринта се повтори същото. Тримата работници отидоха да съдят зеленчукова градина. Галинка не рече да тръгне с тях. Слънцето пече много, рече тя. Ще почернея. Оставиха я пак вкъщи. И този ден разглезената невеста не пипна нищо. Намери под една паница крайшник сух хляб, оставен за кучето, изяде го и пак се излежава до вечерта в градинката. И нали не донесе вода да я полее, хубавите цветя почнаха да вехнат. Късно вечерта тримата работници се върнаха, пак капнали от умора. Навъсена свекървата замеси погача и когато седнаха на трапезата, свекърът отново раздели погачата на три парчета. Галинка остана с празни ръце. «Защо не даваш хляб на невестата?» попита свекървата. «Защото, който не работи, не бива да яде», отвърна свекърът. Цяла нощ Галинка се въртя гладна в леглото и дълго мисли. Задряма призори. Щом пропяха трети петли, тя скочи. Потърси с очи свекъра, свекървата и мъжа си, но не ги видя, защото бяха излезли на нивата още по-тъмно. Тогава Галинка запретна ръкави. Разтича се насам, нататък, измете къщата и двора, донесе вода от чешмата, поля цветята в градинката, накладе огъня, изготви ядене за работниците. Замеси брашно в нощвите, изпече една погача. Като свърши всичката къщна работа, грабна хурката и седна да преде на прага. Вечерта уморените работници, като видяха какво е свършила невестата, очите им светнаха. Галинка сложи трапезата, подаде погачата на стария сват и с трепет зачака да види какво ще направи. Свекърът пое погачата и я разчупи на четири къса. Най-големия подаде на Галинка и рече: «Яш, чедо, ти заслужи хляба си, защото днес си се трудила здравата». Галинка пое хляба и почна да яде. Никога не беше яла такъв сладък хляб.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. А на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент по процедурата за съставяне на правителство. Срещите започват в 10.30 часа. Мира Стефанова с още информация.
2: Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор започва проверки за това как се формира цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулаторът се е самосезирал по сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще започват от този час и ще продължат до 11 часа. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Георгиов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. От света, Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства, а Германия призова Иран да се върне към преговорите. Събитията в Ормузкия протек показват, че няма военно решение на кризата. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. Заставаме солидарно до Обединените арабски емирства и ще продължим да подкрепим отбраната на нашите партньори в залива, каза Стармър. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. А германският канцлер Фридрих Мерц призова Иран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. Блокадата на Ормузкия проток трябва да бъде прекратена, написа Мерц в социалната мрежа X. Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджейра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Абу Даби нарече атаките опасна ескалация и заяви, че си запазва правото да отговори. Високопоставен ирански военен заяви, че Исламската република не е имала планове да атакува Обединените арабски емирства. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща ответни мерки в случай на нарушаване на примирието. По-рано руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. На този фон военните действия продължават. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиер от Национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна след като Социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета и започна да събира подписи за вот на недоверие заедно с най-голямата опозиционна сила – Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепащите свалянето на Болужан вече са против вота. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добро утро!
4: Добро утро! След обед и до вечера предстоят първите два мача от 33-я кръг в групата на изпадащите в Първа футболна лига. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 Локомотив София Боте Враца. В класирането тук Боте Враца с 42 точки, Локомотив София 41 и Славия с 40 са близо до запазване мястото си в елита, а Берое с 29, Септември 28, Спартак Варна 27 и Добруджа с 26 ще продължат битката за оцеляване. Монтана с 21 точки е почти сигурен изпадащ. Футболистите на Арсенал посрещат от 22 часа състава на Атлетико Мадрид в полуфинал реванш от Шампионската лига след 1-1 преди седмица в испанската столица. Утре е другия матч от тази фаза между Бар Мюнхен и Пари Сен-Жермен. 5-4 за парижани в първата среща. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия 35-ти кръг Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и матч повече. Първенство на Испания 34-ти кръг Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67. Ботевград ще бъде домакин от 19 часа на третата среща от четвъртфиналната поредица в баскетболната Евролига за мъже между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид. Испанците водят с 2-0 победи и при нов успех ще се класират за полуфиналите. В друг двубой от тази фаза Монако посреща Олимпиакос с Александър Везенков от 20 часа и 45 минути, като гръцкият тим води с 2-0 успеха. Илиан Радулов ще играе срещу французина Рубин Бертран на старта на основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания, а матча на Иван Иванов е утре. В първия кръг на турнира в италианския Санта Маргарита ди Пула Денислава Глушкова ще срещне Анджели Караджи от домакините, а в грузинския Лопота Русица Денчева излиза срещу рускинята Александра Шубладзе. Предстоят срещи от квалификациите за майсторския турнир в Рим. Григор Димитров е трета резерва за основната схема.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
5: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 8-9 градуса в Благоевград, Кюстендил и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и в следобедните часове ще бъде около средната стойност. През днешния ден затоплянето ще продължи. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните масови пътувания за Гергьовден се въвежда допълнителни мерки. За да се улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това бяха новините в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Дънди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Галина Стефанова, Галя Качукова, Иляна Типова и Мехмет Реджеп. Какво ще чуете днес? Ще ви разкажем за Дамбала, за вярванията, че тази нощ на 5 срещу 6 срещу Гергиов ден водата в местността придобива лечебна сила и стотици хора се стичат там. Ще говорим с секретаря на община Момчилград, Мехмет Мехмет, за това къде могат да паркират хората, да остават колите си, как да се предвижат. Ще ви разкажем за един рекорден брой ученици, 55, които получиха немски езикови дипломи, връчени на специална церемония на езиковата гимназия Христо Ботев. Ще ви разкажем за една рисунка, нарисувана от седмокласничка, която е получила национална награда. Тя е с образа на Свети Йоан Предтеча в националния конкурс «Моят небесен покровител». Автор е Кристиана Кузманова. По темата работиха Галя Кочукова и Галина Стефанова. Ще чуете дебат за изборите в живота на младите хора в Общинския детски комплекс в Кърджали, който подготви Иляна Типова. И ще чуете Агоп Узунбухлусян от Метеорологичната обсерватория и планетариума, който ще ни разкаже за небесните войни това лято. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обед, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в Кърджали максималната температура се очаква днес да бъде около 21 градус. В планините също ще е слънчево. Само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса. На 2000 метра около 5. По Черноморието също днес местните хора ги очаква слънчево време. Ще духа слаб вятър до умерен от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски, между 13 и 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

0: след първото кафе.
1: Въведени са ограничения, свързани с движението на територията на областта, а заради предстоящите почивни дни се очаква много леки автомобили и на по републиканската и по местната пътна мрежа, така че шофирайте внимателно. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а този ремонт ще продължи до 1 юли 2027 година. Движението по пътя Хасково-Кърджали в чертите на Черноочене се осъществява двупосочно в дясната лента за движение поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на самия град Кърджали се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Този участък също е сигнализиран с пътни знаци, а ремонтът се очаква да продължи до 17 ноември 2026 година. Движението по пътя Кърджали-Маказа в участъка над Лескирково, граничен пункт Маказа, е ограничено за автомобили над 3 тона и половина. А по традиция от години движението по пътя Черноочене-Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за автомобили над 15 тона.

0: след първото кафе.
1: Сега наш събеседник е Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград. Здравейте, господин Мехмед.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали.
1: А повода е, че тази вечер е една специална вечер, на която хиляди хора от България, а даже и от чужбина, отиват в местността Дамбала край Момчилград и търсят изцеление. Очаквате ли много гости тази година първо?
2: Както казахте и вие, и тази година очакваме хиляди хора от страната, а и не само, да се стъкат край извора в планинската местност Дамбала, край село Летовник в Момчилград.
1: Те имат ли възможност, добър достъп до района? Преди години имаше проблеми с пътя, след това общината го асфалтира.
2: Точно така. Преди години достъпът към Дамбала беше значително по-труден заради нарушеността на пътната настилка, но след извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. И това помага на всички тези желаещи да посетят местността, да го направят по най-удобния и лесен начин. А иначе община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение, но така от години насам не се е налагало тези автомобили да се придвижат в този период до Дамбала, т.е. не сме имали инциденти, а иначе община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Става дума за последните метри до Дамбала.
2: Точно така. Това е участък от 1 км. Оттам нататък това е последният паркинг и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
1: Това е едно от специалните места, или поне хората така го възприемат, което събира и християни, и мюсюлмани. Хора от различни религии, от различни народности идват от чужбина. Има ли вярвания, предания, свързани с Дамбала?
2: Вярвания има много и тази атмосфера, това чувство може да се усети най-силно точно на 5 срещу 6 май, когато и екипа на община Момчилград, ръководството на община Момчилград, винаги сме там и виждаме тази надежда в очите на хората, в всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление. Това са много хора, както казахте, независимо от вяра, независимо от етнос. Има хора от различни краища на страната. Прави впечатление, че особено от по-далечните области има все по-голям интерес, което показва, че това е една последна надежда за всички тези хора, които търсят изцеление в Дамбала. Иначе това, което поверието гласи, е, че в нощта срещу 6 май водата, която извира от скалите на Дамбала, добива лечебна сила и помага за различни болести, като заекване, парези, екземи и други.
1: През цялата нощ ли остават хората там?
2: Голяма част от хората след настъпването на 6 14 май след 12 часа, когато децата биват потапени в водата. И друга част пълнят бутилки с вода от изградената чешма. След това се прибират, но има и такива, които остават в местността. Ние имаме издадена в тази връзка заповед на кмета, както и по-рано споделих. Забранена е всякаква употреба на алкохол, не се допускат лица в нетрезво състояние в района на Дамбала. Също така сме забранили паленето на огън, но за участниците, които остават на Дамбала, за да се стоплят предварително на определени от община Момчилград места в близост до Дамбала, ние с съдействието на местното горско стопанство са осигурени дърва, за което използвам вашия ефир да благодаря както на Държавно горско стопанство Момчилград, така и на служителите на районно управление Момчилград, на районна служба по пожарна безопасност и защита на населението, с които от години насам имаме една много добра стиковка в организирането на това събитие.
1: Благодаря ви много, господин Мехмед, за този разговор. Чухте Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова ще проведе срещи с парламентарно представените политически сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство. Свлачището по пътя Пампорово-Смолян все още е активно. Хиляди хора се очаква да се съберат тази нощ в местността Дамбала край Момчилград с надежда за изцеление. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. Срещите започват в 10:30 часа с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11:30 часа на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група – ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президентът ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандата за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Свлачището по пътя между Пампорово и Смолян все още е активно. Това установи първоначалния оглед на засегнатия терен в местността Райкови ливади, извършен от инженер-геолога Андрей Тахчийски. Основни фактори за активирането му са обилните валежи и интензивното снеготопене, натрупването на повърхностни води и проблеми с старата отводнителна инфраструктура, канавките в района. Резултатите бяха съобщени по време на извънредно заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, свикано вчера от кмета Николай Мелем. Това съобщиха от Общинската администрация в Смолян. Протоколът от заседанието ще се изпрати до Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общината настоява за детайлно обследване от държавните органи. Спешните мерки изискват да се изготви конкретен план за укрепване, за да се гарантира безопасността и възможно най-бързото възстановяване на движението. Община Смолян остава в пълна готовност за съдействие на терен. Хиляди хора от страната и чужбина се очаква да се съберат тази вечер в местността Дамбала край Момчилград. Според народните вярвания, на 5 срещу 6 май водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Община Момчилград въведе строги мерки, забрана за автомобили до извора от 13 часа на 5 май до сутринта на 6 май, алкохол и палене на огън. Осигурени са паркинги и транспорта за посетителите. Редът ще се следи от полиция и институции. Това съобщи за радио Кърджали секретарят на общината Мехмет Мехмет.
2: След извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. Община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение. Община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край цяло Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Каза Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград. Оставаме в Момчилград и със спортната новина. Есмерай Ахмед от спортен клуб по бокс Родопи 1935 в Момчилград спечели бронзов медал в категория до 53 кг на държавния личен отборен шампионат за юноши и девойки до 20 години, който се проведе през почивните дни в Сливен. В престижната надпревара се включиха близо 200 състезатели от 16 клуба в страната. При юношите участие взеха 165 млади таланти, а при девойките 33. Със силно представена и стабилна игра Есмерай Ахмед успя да се изкачи на почетната стълбичка, затвърждавайки добрата форма на състезателите от Момчилградския клуб и заявявайки потенциал за още по-сериозни успехи в бъдеще. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Около 9.30 часа температурата в Смолен е 13 градуса, в Кърджали и Хасково 12. Днес ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в района, главно в планинската част, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури за Кърджали и Хасково около 24 градуса, за Смолен около 22. За радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
1: В края на емисията информация и за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. Забавене в движението има на светофарите на Веселчане по булевард Беломорски в участъка около болницата, както и на кръговото движение на автогарата. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Рекорден брой, 55 немски дипломи, връчиха на специална церемония от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали в края на миналата седмица. Подробности за вълнуващото събитие чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
0: Рекорден брой немски дипломи връчиха от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали тази година. Това се случи на тържествена церемония в края на миналата седмица. Щастие, гордост, удовлетворение, много емоции и поглед назад към изминалите 5 години в училище. Така може да се опише тържеството по случай връчването на немските езикови дипломи на постоянната комисия на министрите на образованието и културата на Федерална република Германия. За 22-ри пореден път родители, учители и ученици се потопиха в прочувствената атмосфера на празника, отбелязващ края на пътя на едно дълго пътешествие по пътя към знанието, умението да говориш и пишеш на немски език и да бъдеш успешен, коментираха учители и гости. Директорът Даниела Павлова откри събитието.
2: Настъпи най-вълнуващия момент. Кулминацията на труда, непрестанните усилия и упоритост на учениците и техните учители в обучението по немски език от випуск 2026. Отново имаме един олимпийски отбор. 55 дипломанти преборили се с нелеките изпити, преодолели всякакви предизвикателства и постигнали своите цели. Но за всичко това стоят 5 години на сериозна и непрестанна подготовка. Много безсънни нощи, много сълзи и много вълнения. Но както казваме, усилията са си стрували. И днес, заедно с вас, скъпи дипломанти, с вашите учители, родители и гости, можем да се поздравим с този невероятен, пореден за вас успех, който ще отвори врати към света, за да продължите да се развивате като достойни граждани.
0: В изказването си тя подчерта, че благодарение на тези постижения гимназията за поредна година затвърждава позицията си като едно от водещите езикови училища не само в региона, но и в страната. В края на поздравлението си Павлова пожела на абитуриентите.
2: А един ден се надяваме тези от вас, които продължат в чужбина, да се завърнат и да работят за България. Родината има нужда от вас, защото вие сте нейното бъдеще. Бъдете здрави, много щастливи, все така успешни и амбициозни целите и мечтите си. Честит празник и попътен вятър!
0: Гости на церемонията бяха Первин Ахмед, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали, Йоана Ташева, старши експерт чужди езици и майчин език, и Мариета Колева, старши експерт в регионалното управление на образованието Кърджали, Биргит Зьоден-Вагнер, ръководител на немската служба за училища в чужбина в София, Реджис Канави, учител, съветник към същата служба, както и представители на Общественият съвет и на училищното настоятелство. Родители, учители, близки и приятели на зрелостниците. Емили Озунова благодари от името на дипломантите.
3: Днес ние не просто получаваме дипломи, а доказателство за нашата упоритост за изминалия път. От първите думи на немски до свободното изразяване на мечтите ни. Първите дни бяха изпълнени с притеснение и несигурност, но и с любопитство към това, което предстои. Именно тогава до нас застанаха нашите първи класни ръководители и учителки по немски Ваня Костова, Мила Георгиева и Несрин Сали, които ни помогнаха да направим първите си по-уверени крачки в немски език и да се почувстваме по-сигурни в тази нова среда. С времето пред нас започнаха да се появяват все повече предизвикателства и трудности.
0: В своето слово абитуриентката описа накратко изминалия път в годините, като подчерта заслугите на всички учители по немски език в гимназията, благодарение на чието усилия тя и съучениците й са достигнали до изключително успешния финал. Емили не пропусна да спомене поименно колелата, задействали двигателя на успеха. Ваня Костова, Мила Георгиева, Несрин Салив, Хайрия Кьорова, Райна Запрянова, Гергана Георгиева, Радка Поп Георгиева и главният учител Нигяр Наим. Всички те всеотдайно и неуморно години наред, като доказани професионалисти, се борят с предизвикателствата на образователната система и изискванията на немската страна, за да могат техните мотивирани ученици да достигнат от ниво 0 в 8 клас до кота B2 C1 в 12 клас. Тази е и причината гимназията дълги години да е сред училищата с най-високи резултати в национален мащаб, не само на изпита за придобиване на немска езикова диплома, а и на множество други състезания, олимпиади и конкурси по немски език, коментираха както немските гости, така и родителите. В края на словото си Емили пожела.
3: И днес, когато погледнем назад, осъзнаваме, че най-важното не е само резултата или дипломата, която държим в ръцете си, а целият път до тук. Всички трудности, съмнения, усилия и малки победи, които ни изградиха. И нека накрая погледнем с надежда и увереност и си пожелаем само едно. Попътен вятър във всичко, което ни предстои. И смелост винаги да вървим напред, без да забравяме откъде сме тръгнали.
0: Перевин Ахмед прочете официално обращение от името на кмета на община Кърджали Роми Мюн, в което връчването на немските езикови дипломи бе определено като значимо постижение и ясен знак за последователния труд, упоритостта и високото ниво на подготовка на учениците, подкрепени неотлъчно от своите учители, и изрази надежда.
2: Не забравяйте своя роден град, мястото, откъдето сте тръгнали, и което винаги ще бъде част от вас. Където и да ви отведе житейският път, носете Кърджали в сърцето си и се връщайте тук с нови знания, опит и вдъхновение, за да допринасяте за развитието на нашата общност.
0: Поздравителен адрес от името на Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали, прочете Йоана Ташева. В него тя подчерта, че получаването на немска езикова диплома е значимо постижение, резултат от години труд, постоянство и стремеж към знание, и акцентира върху важността на немския език като ключ към по-добро образование, професионално развитие и международни възможности, и допълни.
4: Вашият успех е повод за гордост не само за вас, но и за вашите преподаватели и родители, които са ви подкрепили през целия този труден път. Позволете ми да изразя искрена благодарност към учителите за тяхната всеотдайност, професионализъм и вдъхновение, с които водят своите ученици напред. Пожелавам на всички вас смелост да сбъдвате мечтите си, увереност да преодолявате предизвикателствата и вдъхновение да продължавате да се развивате. Успех и само напред!
0: Специално видеообращение към дипломантите отправи посланникът на Федерална република Германия в България, госпожа Ирене Планк. Във своето слово тя открои усилията и отдадеността на учителите от Кърджалийската гимназия, които с постоянство и вдъхновение утвърждават и разпространяват немски език отвъд границите на училището и град Кърджали и водят учениците си към постижения на високо национално и международно ниво. Към абитуриентите тя се обърна с послание да бъдат смели, да открият своето място в обществото и да вървят уверено по избрания път, дори когато той е изпълнен с предизвикателства. Сърдечни поздравления отправи Биргите Зьолден Вагнер.
5: Für mich ist es eine große Freude und natürlich auch eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und die Diplome euch überreichen zu können.
6: За мен е голяма радост и чест да бъда тук при вас в този момент, за да мога да връча немските дипломи.
5: Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr die deutsche Sprache in eurem Herzen behalten werdet.
6: Желая ви да запазите немски език във вашите сърца.
5: Ja, it's time to say goodbye. Wir haben es gerade in dem Lied gehört. Ich wünsche euch noch schöne Tage, den Abschluss eurer Schulzeit. Aber ich wünsche euch vor allem danach, dass ihr ein Studium ergreift, einen Beruf findet, der euch Spaß macht. Denn wenn ihr wisst, wenn ein Beruf oder eine Arbeit Spaß macht, dann ist es im Grunde auch gar keine Arbeit.
6: И така, сега е време да си кажем с Богом, както беше казано и в музикалното изпълнение, което току-що чухме, но въпреки всичко, какъвто и път да поемете, знам, че вие ще можете успешно да се справите и естествено навсякъде търсете удоволствието от свършената от вас работа. Защото когато работата носи удоволствие, тя не е толкова трудна и не е работа.
5: Ich wünsche euch von Herzen alles Gute für eure Zukunft. Vielen Dank.
6: От сърце ви желая всичко хубаво за бъдеще. Много ви благодаря.
0: Режиска Нави, другият представител на немската служба за училища в чужбина в София, също поздрави. В края на словото си той пожела.
7: Zum Schluss. Hab Mut. Gestaltet eure Gesellschaft, erhebt eure Stimme. Fliegt in die weite Welt und macht etwas Großes. Also für euch, für die anderen, aber denkt ab und zu an eure Lehrerinnen, die euch auf diesem Weg begleitet haben. Und insofern wünschen wir die Fachberatung und ich alles Gute für die Zukunft in Deutschland oder in Bulgarien. Alles Gute.
6: И накрая искам да ви пожелая, имайте смелост, опитайте се да създадете нашето общество, така че да може да бъде чут вашия глас. Летете из широкия свят и направете нещо голямо, но от време на време се сещайте и за вашите учителки, които са ви съпроводили в този път. Благодарим ви и ви желая всичко най-хубаво.
0: Като естествено продължение на тези думи прозвучаха и емоционалните обращения на учителките на двете групи дипломанти – Радка Попгеоргиева и Нигяр Наим. Радка Попгеоргиева.
6: Днес вие, нашите ученици, казах още в началото, че сте най-важните. И това не е само защото вече получихте тази така жадувана ДСД диплома, а защото това тържество бележи края на едно дълго пътешествие, което за вас и за мен беше нещо повече от уроци в часовете по немски. Това е наистина най-многобройната група пред последните 20 години, която взима немска езикова диплома. 55 човека. И ние сме абсолютно наясно, че този успех е на всички нас. И на вас, ученици, и на нас, учителите, и на ръководството на училището, и голямата ни благодарност към госпожа Золден Вагнер и господин Канави за подкрепата. За всичко, за всичко, за всичко. Много ви благодарим. Ние с вас, ученици, знаеме, че хич ни не беше леко и все пак се преборихме. Но искам да знаете, че точно като майка и като всички ваши родители се гордеех точно с всяка една ваша стъпка нагоре. Видях как израснахте пред мен. Не само езиково, но и като хора. И днес вече ги имате вашите дипломи, които са черно на бяло и са нещо повече от този лист хартия в папка. Те са символ на вашето постоянство, откритост, смелост и от време на време на борба с граматиката, с конструкциите, с текстовете и съчиненията. Много труд и безсънни нощи. Без значение къде ще ви отведе бъдещето. Не забравяйте какво сте научили. Не само езика, но и че можете да го направите, ако наистина мечтаете за нещо. И най-вече бъдете любопитни към други езици, към други места, към други хора и към себе си. Предизвиквайте се, поставайте си нови цели и ги постигайте. Благодаря и на добър час!
0: Нигяр Наим също беше развълнувана.
3: Реших да ви представя хаотичните мисли на една ДСД учителка, която иска да говори за невидимите неща. За малките важни неща, които не се пишат в школа, не влизат в статистиките и не се измерват с оценки. Онези неща, които всъщност ни правят хора. Имам предвид моментите, в които просто сме ние. С истинското си лице. Не онази декларативна любезност в телефонния разговор, а думите и мислите, които изричаме, затваряйки телефона. Затова ви пожелавам да имате смелостта да казвате истината и мнението си в регламентирани, открити разговори, а не в тайни чатове на собствените си клики, където истината често се перефразира и изопачава. Не жертвайте истината и другите заради временния комфорт на личния успех или одобрението на групата. Не създавайте паралелна истина. Няма такава, когато фактите говорят. Пожелавам ви да бъдете звезди в живота. Не черни дупки, които поглъщат всички около себе си, енергия, надежда, радост.
8: а звезди, които дават, които греят, които оставят следа. Вярвам във вас повече, отколкото си мислите. И където и да отидете, каквото и каквито да станете, помнете, най-важното не е колко високо ще стигнете, а какъв човек ще бъдете, докато вървите натам. На добър час, деца! Носете светлина!
0: С прочувствени думи към присъстващите се обърна и представителят на родителите Айсел Али.
9: Днес е ден на признание. Ден, в който усилията ви намират своето достойно отражение. Ден, в който ще получите своите немски дипломи. Символ на труд, постоянство и воля. Тези дипломи са доказателство, че когато човек вярва и работи, резултатите идват. Вървете напред с вяра, с мечти, с увереност. Бъдете здрави, смели, вдъхновени. На добър час! И нека вашето пътешествие продължи още по-силно, още по-смело и още по-красиво.
0: Церемонията завърши с още поздравления и пожелания за попътен вятър на дипломантите и бъдещи високи професионални постижения на учителите им.

0: след първото кафе.
1: В Обединения детски комплекс Кърджали се състоя дебат за изборите в живота на младите хора. В инициативата участваха ученици от Отец Паисий, Йордан Йовков и Петко Рачов Славейков, които се включиха активно в дискусията по темата «Моят избор, мой ли?». Събитието събра ученици, преподаватели и гости, а атмосферата беше динамична с много аргументи, въпроси и лични примери.
2: Първи своята теза представиха учениците от Средно училище Отец Паисий. Те насочиха вниманието към това, че макар да живеем в демократично общество и да имаме право на избор, този избор често е повлиян от външни фактори. В своето изложение те дадоха примери от ежедневието на младите хора, от приятелската среда до влиянието на социалните мрежи и семейните очаквания.
3: Мисля, че всеки от нас има право на свой собствен избор, което е изключително важно. Въпросът тук обаче е доколко избор наистина е наш и доколко влиянието от останалите, било то хора, наши близки, приятели, роднини, нали, семейство, или външни фактори, като амбиции и желания, ни влияят. Истината е, че подсъзнанието на човек е едно доста сложно и опасно същество, ако така мога да го нарека. И без да се осъзнаваме, ние се поддава, най-де така да кажа, на своето подсъзнание. Тоест, най-различни неща, които дори може да сме игнорирали първоначално, които сме срещнали през деня, ни оказват влияние. И всичко това се оказва и върху нашите желания.
4: Аз ще започна с съзнателните избори, върху които ни се влияят. Както знаем, повечето от нас тук скоро им предстои да кандидатстват в университет, а и не само. И когато има приемни изпити, когато има избор свързан с бъдещето ни, много от нас се допитват до родителите ни. Но понякога нямаме даден избор ние да решим как да поемем напред с бъдещето ни. И това е един ярък пример как нашите действия, нашите избори понякога не са изцяло наши, защото още нямаме авторитета да дадем на някой... И даваме на някой друг да вземе избора вместо нас.
2: След тях от трибуната се изказаха учениците от Средно училище Йордан Йовков, които предложиха по-балансиран и аналитичен поглед върху темата. Те включиха в изложението си статистически данни и разгледаха влиянието на различни фактори от семейството и приятелите до технологиите и икономическата среда.
5: Моят избор наистина ли е мой? На пръв поглед отговорът е ясен. Всеки ден ние взимаме стотици решения, десетки. Какво да облечем, какво да правим, какво да едем, какво да учим. Това ни кара да вярваме, че сме напълно свободни, че държим кормилото на собствения си живот в нашите ръце. Но ако се вгледаме по-надълбоко, нещата не стоят съвсем така, а е много по-сложно. Истината е, че нашите избори съществуват, но те много рядко са напълно независими. Те са резултат от постоянен сблъсък между вътрешна воля и външен натиск.
6: Статистиката показва, че над 30% от студентите сменят специалността си още в първата година. Това не е случайност, това е акт на осъзнаване. Това е момент, в който човек казва, това не е моят път. Ако бяхме просто резултат от родителски очаквания, тези 30% нямаше да съществуват. Друг фактор е натискът от връстниците. Но нека не се заблуждаваме. Влиянието не спира до семейството. Една от най-силните сили в живота на младия човек е натискът от връстниците. Статистиката е категорична. Около 70% от тинейджерите признават, че са започнали да пушат под влиянието на приятели. 55% са опитали наркотици за първи път заради натиск от връстници. 19% биха използвали телефон, докато шофират, ако приятелите им го правят. В тези моменти можем ли да говорим за напълно свободен избор? Когато желанието да принадлежиш е по-силно от разума, изборът често се превръща в реакция, а не в решение. И все пак, има една ключова истина, която често се пропуска. Ние избираме средата си.
2: Дебатът продължи с представянето на отбора на Средно училище Петко Рачов Славейков, които подходиха към темата от философска и обществена перспектива. Те разгледаха въпроса за свободата на избора през призмата на личните ценности, вътрешната мотивация и влиянието на обществото.
7: И искам да представя една по-философско-богословска гледна точка, нали, да сме малко по-така уникални. Един светец, свети Максим Изповедник, говори, че в човека има две воли. Една естествена природна и една гномическа. Тоест, природната воля ограничава човека да желая само това, което е присъщо за него. Какво е присъщо за човека? Желание да е добре, желание да има любов, да има красота, да има истина. Агномическата воля, която нали, според него е опетнена след така нареченото грехопадение, е това, което го колебае. Тоест да кажем, че човек иска любов. Обаче агномическата воля го кара да се колебае, да избере нещо грешно, което го наранява. И можем да видим от психологическа гледна точка как човека загърбва, ако мога така да се изразя, трайното си щастие и избира нещо, което да го удовлетвори сега, което в дългосрочен план би му навредило доста. И според мен човека, макар и да има това ограничение от природата, т.е. да желая, примерно, красота, истина и така нататък, макар и не винаги да си личи, все пак всеки се съмнява в себе си понякога и избира погрешни неща, но винаги може да се обърне обратно, да направи друг избор. Все пак, както е казал Жан-Пол Сартър, човек е осъден да бъде свободен и наистина вярвам в това. Каквото и да се случи на човека, в крайна сметка, макар и да няма контрол на това, което му се предлага, той има избор дали да го избере или да не го избере. И за мен истинската свобода се проявява.

0: Забелязахме избирателната активност, че беше така доста по-завишена. И това влияние, което дадоха инфлуенсърите, защото видяхме много снимки, много клипове, и те ни апелираха ние да ходим да гласуваме. Та така избора, това ние да отидем, да дадем своя глас, беше повлиян от обществото, в което живеем.
1: Аз ще представя това как приятелите ни влияят най-вече. Все пак с тях прекарваме много голяма част от деня, дори ако можем да кажем, че учителите са нашите втори родители, те приятелите са нашите втори братя и сестри. Затова сме най-близки с тях след семейството и ни влияят по много голяма, много голям степен. Най-напред сме чували много пъти, че казват, ние сме средноаритметичното на 5 човека, с които прекарваме най-много време. Тоест, ако имаме 5 приятели, ние сме средноаритметичното на тях. Ако те желаят да се развиват, ние също ще последваме техния пример и ще се развиваме с тях. Ако не искат да се развиват, ние също ще пропадаме с тях. Затова трябва да е много внимателно да подбираме приятелите си за бъдеще, защото по този начин ние изграждаме това наше бъдеще.
2: След представянето на трите отбора се проведе оживена дискусия за въпроси от публиката. Участниците бяха предизвикани да разсъждават върху теми като отговорността за изборите, ролята на бездействието като форма на избор и възможността човек да устои на натиск от средата. Организаторът и водещ на събитието Росица Средкова благодари на всички участници и подчерта, че подобни инициативи са изключително важни за развитието на младите хора. Тя насърчи учениците да продължават да изразяват мнението си и да бъдат активни граждани.
3: Това е умение, което вие развивате в часовете по гражданско образование, но ние с нашия проект работим за това да ставате се по-добри, защото това са качества, които са много важни за вас като млади хора.
2: Дебатът в Кърджали е по проекта «Учим заедно» на Фондация «Заедно в час», реализиран с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България». За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова провежда срещи с парламентарно представените политически сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство. Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев. Хиляди хора се очаква да се съберат тази нощ в местността Дамбала край Момчилград с надежда за изцеление. Следват подробностите. Представители на Прогресивна България, която спечели убедително парламентарните избори на 19 април, са при президента Илияна Йотова за консултации. Йотова лично посрещна Петър Витанов, председател на парламентарната група на формацията, Владимир Николов, заместник-председател, Антон Котев и Гълъб Донев. След като ги поздрави за успеха на вота, Илияна Йотова пожела успех на Прогресивна България. В следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важно вашето отношение към опозицията. След този резултат, държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност във всички аспекти на това понятие, каза в началото на срещата президентът Илияна Йотова. Петър Витанов посочи, че за тях е истинска чест и че са тук не само в отговор на конституционните задължения, а и най-вече в изпълнение на мандата, даден им от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, от една страна рязкото обедняване и галопиращата инфлация, а от друга търсенето на сигурност, но и на справедливост във всичките й форми – икономическа, социална, правосъдна, каза Петър Витанов. Политическите консултации на президента Илияна Йотова с парламентарно представените сили ще продължат в 11.30 с втората по численост парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президентът ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когото Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. В днешния ден се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев. Свещеник и личност, която ще остане завинаги като част от историческото развитие, както на Родопите, така и на България. Енорийски свещеник в храм Светоуспение Богородично в квартал Гледка в Кърджали и основател и председател на Движението за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, почина през декември 2023 година. През годините отец Сараев беше двигател на широка благотворителна дейност от неделно училище и социална трапезария до подпомагане и кръщаване на хора и украински бежанци. В последното си интервю за радио Кърджали отец Боян Сараев обърна специално внимание на децата. Да чуем.
2: Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. Император Тит на времето имал една опитомена сърничка, която ходила близо до двореца на съседната гора и за да я предпази от зли ловци, той сложил на вратлето на сърничката една златна табела, на която пишело на императора съм. На гърдите на всяко православно детенце пише, има същата златна табелка, и пише на Бога съм. Ние трябва да подготвим тези деца както да бъдат достойни членове на Царството Божие, така и достойни членове на българското ни общество.
1: Каза в последното си интервю, което даде за радио Кърджали, отец Боян Сараев. Хиляди хора от страната и чужбина се очаква да се съберат тази вечер в местността Дамбала край Момчилград. Според народните вярвания, на 5 срещу 6 май водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Община Момчилград въведе строги мерки, забрана за автомобили до извора от 13 часа на 5 май до сутринта на 6 май, алкохол и палене на огън. Осигурени са паркинги и транспорт за посетителите. Редът ще се следи от полиция и институции, съобщи секретарят на общината Мехмет Мехмет.
3: След извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. Община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение. Община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край цяло летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград. След битов скандал между съседи, проверка за хулиганство е образувана в районното управление в Кирково. На 1 май около 16 часа в село Фотиново е възникнал спор между 25 годишен и 69 годишен, в който по-младият отправил обиди и заплахи към опонента си. В районното управление в Кирково е образувана проверка с оглед на член от наказателния кодекс за хулиганство, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеща и купеща дъждовна облачност и на места в района, главно в планинската част, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури за Кърджали и Хасково около 24 градуса, за Смолен около 22. За радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Първа награда получи рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026», организиран от българската патриаршия. Автор на наградената творба е седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовко, възпитаничка и на прицърковното неделно училище към едноименния храм в Кърджали. Повече подробности чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
2: Рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча, нарисувана от седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков, бе отличена с първо място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026-та». Наградите и грамотите на отличените бяха връчени лично от българския патриарх Даниил в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий след празничната света литургия за трета неделя след Пасха на светите мироносици. Негово светейшество поздрави участниците и подчерта значението на творческия труд, вплетен и вдъхновен от вярата и православната духовност. Предстоятелят на Българската православна църква, Българска патриаршия, се обърна към младите участници в конкурса, като отбеляза, че чрез своя труд те са изразили вяра и духовност. Не миро, а песен да принесем на възкръсналия Христос. И вие чрез вашите творби сте принесли молитва, вяра и любов. Той подчерта, че постоянството и усърдието в труда водят до добри плодове и духовно израстване. След награждаването всички отличени получиха патриарши благословение. В енорийския център към храма се състоя кратък рецитал с представяне на наградените творби в проза и поезия, както и изложба с рисунки и фотографии. Част от стотиците, постъпили в тази годишното издание на конкурса творби на деца и младежи от страната, ще бъдат включени в благотворителната инициатива «Деца рисуват за деца», насочена към подпомагане на болни деца и лечебни заведения. Повече за кърджалийското постижение разказаха за радио Кърджали презвитера Пенка Величкова, преподавател в прицърковното неделно училище към средновековен манастир Свети Йоан Предтеча и възпитаничка и наградената Кристияна Кузманова. Пенка Величкова представи подробности за конкурса и за Криси.
3: За поредна година се проведе национален конкурс, който се организира и провежда с благословението на негово светейшество българския патриарх Даниил и Светия Синод на Българската православна църква. Темата на конкурса беше «Моят небесен покровител, моя православен храм». Както всяка година участват деца от детските градини, от различни възрастови групи, и от 1 до 12 клас. Включени са както школи и извън училищни звена в България и дори задгранични епархии на Българската православна църква. Конкурсът се реализира в три раздела: изобразително изкуство, литература, което включва поезия и проза, и фотография и информационни технологии. С подобни конкурси се стимулират изцяло заложбите и изявите на децата, свързани с съкровищницата на християнското изкуство, църковно-обществената история, православната святост и духовност. Поощрява личното, оригинално и живо творчество на децата. Конкурсът задълбочава знанията на децата относно Бога, Богородица, ангелите, православните светии. Като децата разгръщат знанията си и изобразяват това дали на белия лист, дали на хартия. Конкурсът насочва размислите на участниците в няколко направления. Като те разглеждат Бога като наш всеобщ закрилник и покровител, Света Богородица като най-великата закрилница на човешкия род след Бога и светиите покровители. Подобни конкурси разширяват познанията на децата за православния храм, като те разглеждат Домът Божий като по-особено Божие присъствие, свято място за богослужение, духовно средище, просветно-културно огнище, историческа светиня, символ и център на населеното място. Точно в този раздел участваше и Кристияна Кузманова в раздел «Изобразително изкуство», като тя се отличи със своята творба и сред над 800 творби тя спечели призовото първо място. Кристияна Кузманова е ученичка от средно училище Йордан Йовков, възпитаничка на прецърковното неделно училище в средновековния манастир Св. Йоан Предтеча и редовно посещаваща часовете по религия в средно училище Йордан Йовков. Тя е гордо за всички нас.
2: Самата Кристияна оцени скромно постижението си. Тя разказа от кога и защо посещава неделното училище, както и за процеса на създаването на творбата си.
4: Ходя от дълго време
0: ходя там, за да се науча за неща от нашата религия и защото там ми е забавно, с приятели се срещам. Говорим си и така.
2: Добре. Разкажи сега за конкурса. Ти не за първи път участваш в този конкурс. С рисунка участва сега и спечели престижното първо място, каза госпожа Величкова, сред 800 други кандидати. Много сериозна конкуренция. Разкажи как нарисува твоята творба, какво оказваш с нея, трудно ли беше, очакваш ли наградата? Виж колко много въпроси ти задавах наведнъж.
0: Еми, всъщност не очаквах наградата. Мислех, че понеже има доста голяма конкуренция, че моята рисунка няма да стигне до първото място. Не ми беше трудно да нарисувам. И да.
2: А защо не мислиш, че ще получиш награда?
0: Еми, защото имаше неща, които по картината не ми харесваха и все пак конкурсът е от София и е много, много хора от цялата страна щяха да участват и не мислех, че ще, точно моята рисунка ще спечели първо място.
2: Да ти кажа, много често и най-често добрите творци не одобряват творбите си. Винаги намират някакви недостатъци, винаги си казват, че може и по-добре. То сигурно винаги може по-добре, обаче това е начинът да се развиваш. Опиши какво представлява твоята рисунка, какво казваш с нея?
0: Ами, моята рисунка представя моя покровител.
2: Кой е той?
0: Ами, Свети Йоан Предтеча, на която е църквата в нашия град. И тази картина показва, че той пази всички нас.
2: А чети ли нещо допълнително? Интересува ли се допълнително как се рисуват такива картини?
0: Еми, честно да кажа, не съм чела нищо. Разгледах много рисунки негови, видях неща, които...
2: Икони разгледа.
0: Да, икони и нали видях неща, които във всяка икона има.
2: Присъства.
0: И... присъства и така разбрах, че те са задължителни. И нали също питах и кака Пепи и тя също ми каза.
2: А ти не за първи път участваш в този конкурс, нали така?
0: Ами в точно този конкурс участвам за първи път.
2: А в какви други си участвала?
0: Ами преди няколко месеца участвах в конкурс Пловдивски от Пловдивския митрополит. Там за темата беше Дева Мария и неовяхващия и венец от добродетели. И там също спечелих първо място и така.
2: Спомням се. Аз даже си помислих в един момент, че това е същата рисунка и че е същия конкурс. Но се оказа, че ти вървиш стъпало след стъпало нагоре. Напред все повече, все повече, нали така? Добре. А каза, че не ти е било трудно. Мислиш ли, че такива подобни конкурси са важни, че са добри? Какво дават според тебе?
0: Ими, когато рисуваш, като участваш, развиваш своето рисуване, своите умения и нали, научаваш неща, които, примерно, преди не си знаел, защото аз преди да почна да рисувам за първия ми конкурс, преди да почна да рисувам картината, не можех много да рисувам с моливи, но след като пробвах и се научих и по-добре почнах да рисувам с моливи. Подобрих своите умения след конкурсите.
2: Ето и сега в случая, гледала си много икони.
0: Когато гледах много икони, така един вид се самообучавам и развивам уменията.
3: Аз мога да кажа още нещо. Спомням си, когато съобщих темата на конкурса, Християна за миг не се поколеба, погледна ме уверено и каза, аз знам какво ще рисувам. И тя със своите детски очички погледна Свети Йоан Предтеча, защото тя редовно посещава манастирът и пресъздаде на белия лист величествената храмова икона от манастира и с това спечели. Аз съм изключително горда и щастлива от факта, че толкова много деца следват своята вяра и изобразява чувствата си в дали в рисунка, дали в поезия, както и доста деца участваха, но тъй като конкуренцията, както казахме преди малко, е доста голяма, нямаха награди, но те също получават сертификати за участие, за да могат да продължат да творят, защото те заслужават да развиват знанията си и да следват вярата си. В такива конкурси е важно да изобразяват лично себе си и те го правят. Много от децата писаха поезия в стихотворения, но дай Боже в следващите конкурси и те да спечелят защото наистина те заслужават да бъдат оценени.
2: Пожелавам ви го.
3: Амин.

0: след първото кафе.
1: Ще наблюдаваме ли това лято персеидите и къде може да видим метеоритните потоци? Трудно ли е учениците да изчислят средна скорост на влак и как да бъдат вдъхновени да учат природни науки? Трудна ли е физиката? Чуйте Агоп Узумбухусян, физик в Астрономическата обсерватория и планетариума.
2: Всичко се върти, така се каже, около пълното слънчево затъмнение, което ще бъде на 12 август, но няма да се наблюдава от България, за съжаление. Ще премине сянката през Испания, сянката на пълното затъмнение ще мине през Испания, нагоре към Исландия и така нататък. Северо-западната част на България то ще бъде видимо като частично, като само по-малка част от 10% от слънчевия диск ще бъде захапано, което е интересно, но не води до някакви сериозни наблюдения и резултати и така нататък. Сега въпросът е такъв, че екипажа на Артемис са били в пълно слънчево затъмнение около повече от час и са видяли слънчевата корона на 10 радиуса навънка. Нещо, което е много рядко може да се направи от Земята. Но това е като по-скоро като закачка, го казвам. Защото пълното слънчево затъмнение готвят са млади наши колеги, естествено и професионални астрономи, да отидат в Испания да го наблюдават. Но пък от друга страна, тъй като новолунието ще бъде точно на тази дата, ние ще имаме възможност да наблюдаваме метеорен поток Персеиди, който е много интересно явление. Той е предмет на наши наблюдения от десетилетие.
1: Това в началото на август, вероятно?
2: Да, на 12 август, да. Максимум на 12 август вечерта срещу 13, така поне е прогнозата в момента. И аз съм ентусиазиран още от сега.
1: Къде да отидем, ако ние, без да участва в вашата школа, сред младите физици, къде да отидем да го наблюдаваме, да го видим поне за 5 минути?
2: Кое е? Персеидите,
1: да.
2: Персеидите, при всяко положение извън градовете, извън населените места, и трябва да имаме търпение, нали, да изчакаме някъде до полунощ, когато достатъчно се вдигне радианта на Персеиди, и наистина е атракцията или шоуто, както обичаме да казваме, ще бъде много, много впечатляващо. Стига да не е облачно, нали, това. Небесата винаги са следвали своя ход, логичен ход. Никога не са се поддавали на едно или друго настроение, или никога не са се поддавали на някакво отклонение от природните закони. Затова на някои от земните жители може да се стори това скучно. Единственото нещо, което може да предизвика изведнъж поява, това е някаква комета да увеличи своя блясък и да бъде видима с невъоръжено око, но това е въпрос на по-скоро на случайност или на тото, да го наречем, отколкото на някаква закономерност. Метеорните потоци също са една атракция, за която вече казахме за Персеиди. Просто трябва да се бяга от населените места, за да могат да се наблюдават през годината. Има и други метеорни потоци, но те са по-слаби, по-трудни за неопитен наблюдател и така.
1: Тази година, това лято, ще водите ли деца на Белите брези? Като казвам деца, имам предвид млади учени.
2: Да, тази година програмата ни е направена така, че да бъде на три стъпки. Първата ще бъде през средата на юли месец, центрирана около новолунието на 14 юли. Ще бъде проведена традиционната школа 56-та. поред в комплекса Белите брези. След това ще организираме една експедиция от тези, които няма да отидат да наблюдават пълното слънчево затъмнение през август месец, около 12 август, за да наблюдаваме максимум на Персеиди, и така наречената експедиция Есенни брези, която всяка година правим в края на октомври, началото на ноември, където се събират няколко почивни дни за учениците.
1: Работи ли планетариумът?
2: Да. Винаги сме на разположение на ученици и групи повече от 6 човека. По тяхно желание може да организираме сеанси. А иначе в събота от 1 часа вратите, така да се каже, са отворени за посетители, които не са се обадили предварително.
1: Имате ли някакви занятия, гости, дейности?
2: Тайната на нашата школа е, че сме на принципа на Хаджигенчевото училище, колкото и да бъде интересно за вашите слушатели. Защото по-големите ученици с по-голям опит учат тези, които идват след тях. И става едно естествено предаване на щафетата от едно поколение на друго. Така, например, тази година в школата ни по астрономия ще е напуснат 12, една дозина 12-класници, които ще учат на различни места, като се почне от физически факултет на Софийския университет и се стигне през европейски университети и се стигне до Харвард, където Наско вече е прият. Наско Митрев. Атанас Митрев.
1: Да, знам го. И Фемето е голям залък.
2: Това са места, където човек може сериозно да продължи своето кариерно развитие. Кариера не е лоша дума, и аз ги, и ние всичките ги поощряваме да се развиват не само в областта на астрономията.
1: Могат
2: да
1: станат и
2: добри физици, да.
1: И накрая се изкушавам да ви попитам, макар че сте извън образованието до 12 клас, училищното имам предвид.
2: Да.
1: Защо толкова деца се страхуват от природните науки? Нямам предвид само химия и биология, астрономия. А защо само единици от тях обичат да решават задачи?
2: На много хора може да не харесат това, което ще кажа, но много взеха да се чуят така наречените родителски гласове. Така, например, в матурите имаше идея да бъде заложено в тестовите да бъдат заложени задачи по математика, които да се решат на база на физически явления. Нали? Изведнъж се появи недоволство, обществено недоволство, което премахна. Математиката има смисъл, когато виждаш нейното приложение в решаването на проблеми в природата, на проблеми в физиката, химията, биологията. Едното е това. Второто, дано системата на сега проектите по STEM, които тръгнаха, да направят така, щото във всяко училище да има прилични кабинети и апаратура по физика и химия. Защото така може да предизвикаме интереса на учениците към тези дисциплини. А ако тръгнем с бяла дъска, тебешир и формули да предизвикаме техния интерес, всичко това е обречено. На ученика още от 7-ми клас трябва да му се правят експерименти, трябва да му се показват явленията, тогава може да се надяваме на някакъв интерес от страна на учениците. И да разберат, че това не е, първо, не е някаква абстракция, и второ, не е някакво толкова трудно нещо. Когато ти покажеш светването на една лампичка, когато ти покажеш там да му трепти стрелката и така нататък, или пък на екрана на компютъра му да види той как протича процеса, а не на PowerPoint презентация, да види как протича процеса, тогава вече той може да предизвика интереса му.
1: Благодаря много за този разговор. Ще го продължим, защото някак си виждам и тенденция у родителите. Нека на децата да им е по-лесно. Средното образование. Да не се мъчат. Да им е по-лесно.
2: Да не се мъчат.
1: По-лесно ли трябва да е на децата?
2: И да се затрудняват да сметат средна скорост на един автомобил или на един влак.
1: Не само и площ от 3 квадратни метра и половина, да речем.
2: Ами да.
1: Добре, благодаря още веднъж, чухте.
2: И аз ви благодаря.
1: Агоп Узунбокусян, физик в Астрономическата обсерватория в Кърджали и планетариума.

0: след първото кафе.
1: Завършва сутрешния блок на Радио Кърджали. Останете с обедния информационен бюлетин на Българското национално радио, който започва след минути. След това нашата програма продължава.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то народно събрание. България поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормузкия проток. Руски удари по два региона на Украйна причиниха смъртта на най-малко 5 души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то народно събрание по процедурата за съставане на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден. Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпрос, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики. Да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: След по-малко от половин час политическите консултации на президента продължават с ДПС, след това Йотова има още три срещи, а след това тя ще направи изявление пред медиите. За новините Мира Стефанова.
0: България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Това съобщи директора на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Веселина Миланова обобщава.
7: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
8: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 килограма, които са неразрешени.
7: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
8: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
7: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузския проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузския проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Петима души бяха убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и двама спасители. Десетки са ранени. Прекъсната е била доставката на газ за хиляди потребители. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кир Рейши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
10: Доктор Валентин Власаков посочи.
11: Един е мъж около 50 години, който има две порезни ранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнал белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две ранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България, Георги Колев, обясни какви са основните искания към общината.
12: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Посочи Георги Колев, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьовден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георги Аспарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1-0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3-3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата, Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия, Реал Сосиедад, 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе, Лацио, 1-2 и Рома Фиорентина, 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с 67. Напомням, че 33-ти кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. от 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 часа Локомотив София Боте Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22 часа Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. У Идзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18 на 17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-я носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137 на 98 точки в първия матч от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа по финалите на Запад 104 на 102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3 на 2 след продължение. Каролина води с 2 на 0 победи и Вегас Анахайм 3 на 1. Вегас води с 1 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно на Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно, вятъра ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението в активната лента в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в лентата за изпреварване заради авариен ремонт на асфалтовата настилка. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението в двете посоки през прохода Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ-СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна са причинили смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
17: Радио Кърджали. 90 МГц.
18: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
19: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
20: Пясъците на времето.
21: Вечните хитове всеки четвъртък
20: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Това след обете. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова провежда политически консултации с парламентарно представените сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отчете дейността на администрацията за периода на управлението си. Навършват се 70 години от рождението на отец Боян Сараев. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова провежда днес политическите консултации с парламентарно представените сили преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. До този момент държавният глава се срещна с представители на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. В този момент започва разговорът и с представители на Демократична България. По време на първата среща от Прогресивна България обещаха да са експедитивни, да сложат край на политическата криза и да отговорят на онези предизвикателства, поради които българското общество им даде толкова много власт. Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, ги избори: рязко обедняване, галопираща инфлация, справедливост и сигурност, икономическа, социална, правосъдна. Най-важното за нас е България колкото се може по-скоро да има редовно титулярно правителство. Това обяви пред държавния глава по време на втората среща Томислав Дончев от ГЕРБ. След края на консултациите той каза пред журналисти: гледаме на новия етап в българската политика като етап на нормализация. Ясно е кой носи отговорност за управлението и кому е отредена ролята на опозиция. Исторически сме страдали от деконструктивна и истерична опозиция. Ние няма да бъдем такава. Управляващите могат да разчитат на нашата подкрепа за добрите решения. Третата среща на президента Илияна Йотова се проведе с представители на ДПС. Айтен Сабри, заместник-председател на парламентарната група на партията, посочи, че предстои един по-труден период за България. Българските граждани показаха какво искат от тук нататък и ние уважаваме тяхното решение да дадат своето доверие на една политическа партия, коалиция Прогресивна България. Ние ще бъдем конструктивна опозиция, но искам да отбележа, че ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии, между институциите, ще работим за правата и достоинството на всеки един български гражданин и ще се опитаме да ги защитим, каза Айтен Сабри. След консултацията с представителите на Демократична България, която започва в този час, държавният глава Илияна Йотова ще проведе още две срещи. С Продължаваме промяната и Възраждане. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отчете дейността на администрацията за периода на управлението си и като основен приоритет подчерта, че е била подготовката и провеждането на честен, прозрачен и законосъобразен вод за парламентарните избори на 19 април. Още от Белгем Ахмед.
2: В отчета е посочено, че периодът се характеризира с висока интензивност, динамика и работа в условия на кратки срокове. Предприети са реални стъпки към модернизация на администрацията чрез дигитализация, подобряване на условията на труд и повишаване качеството на административното обслужване. Изводите в отчета сочат като най-значимо постижение успешно проведените избори при пълна логистична обезпеченост и спазване на законовите изисквания, както и това, че е създадена стабилна основа за бъдещо развитие на администрацията и област Кърджали чрез стартирани стратегически проекти. Такива стратегически инициативи са, например, проект по програма Интерег Гърция-България, насочен към укрепване на речното корито на река Върбица и предотвратяване на рискове за международния път 1-5 Кърджали-Маказа. Предвижда се оборудване на областния щаб за защита при бедствия. За новините на Радио Кърджали, Билгем Ахмед.
1: В днешния ден се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев, личност, която ще остане като част от историческото развитие както на Родопите, така и на България. Енорийският свещеник в храм Света Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали и основател и председател на Движението за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча почина през декември 2023 година. В началото на 90-те години на миналия век отец Боян стана известен с масовото въвеждане в християнската вяра на хиляди потомци на ислямизирани българи, а през годините той разви широка благотворителна дейност – от неделно училище и социална трапезария до изграждане на манастирски комплекси и подпомагане на украински бежанци. В последното си интервю за Радио Кърджали отец Боян Сараев обърна специално внимание на децата.
3: Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той, където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. Ние трябва да подготвим тези деца както да бъдат достойни членове на Царството Божие, така и достойни членове на българското ни общество.
1: Каза в последното си интервю, което даде за Радио Кърджали отец Боян Сараев. Седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков в Кърджали спечели първа награда в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм» за тази година. Тя бе отличена за рисунка на свети Йоан Предтеча. Конкурсът се организира от Българската патриаршия и насърчава младите таланти в областта на православната култура. Ето какво каза седмокласничката Кристияна Кузманова.
4: Всъщност не очаквах наградата. Мислех, че понеже има доста голяма конкуренция, че моята рисунка няма да стигне до първото място. Не ми беше трудно да нарисувам.
1: Чухте победителката в конкурса Кристияна Кузманова. Прогнозата до края на деня за времето е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
5: Ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеща и купеща дъждовна облачност и на места в района, главно в планинската част, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури за Кърджали и Хасково около 24 градуса, за Смолен около 22. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Ти отмина Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: Постъпките на историята.
10: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещ Димитър Димов, звукорежисьор е Мехмет Реджеп, а музикален редактор Ангел Чавдаров. Днес отново е вторник, 5 май. Един хубав месец, изпълнен с много празници и, разбира се, с надежди и очаквания. Дай Боже, оправдани! Пожелавам ви само хубави неща да се случват на всички ни. При няколко дни на 1 май отбелязахме Деня на труда. Утре пък е 6 май, един от най-хубавите празници Гергьов ден и ден на храбростта и празник на българската армия. А само след някои дни е Деня на победата и Деня на Европа. 8-9 май. И разбира се, в края на месеца е любимия на всички ни 24 май, когато ще отбележим Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. За всички тези официални и бих казал народни празници ще говорим в нашите предавания през месеца. Останете с нас!

0: по стъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какви празници са се случили и събития, разбира се, на 5 май през вековете? През 1260 година Хубилай става хан на Монголската империя. През 1876 при потушаването на пруското въстание е извършено Баташкото клане. През 1925 със закон в България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица. През 1935 Италия напада Етиопия, завладява столицата Адис Абеба и разширява колонията си в Източна Африка. През 1945 по време на Втората световна война американските войски освобождават концентрационния лагер Матхаузен в Австрия. През 1949 в Лондон е създаден Съвета на Европа и дата се чества неофициално като Деня на Европа. През 1955 Западна Германия става независима държава, след като съюзническата мисия се саморазпуска. През 1992 Кримския парламент обявява независимостта на Крим и с проведение през август референдум потвърждава този статут. През 2000 година 58-годишният Ахмед Сезер, до тогавашен ръководител на Турския конституционен съд, е избран за 10-ти президент на Турция. И през 2005 Тони Блеер става първият премиер на лейбаристите, спечелил трети последователен мандат. И много празници има на днешния ден. Международен ден на акушерката от 91-а, ден на протест на хората с увреждане от 1992-а, общност на португалоязичните държави или ден на лузофоните, се казва още. Българската православна църква отбелязва света мъченица Ирина. Австрия – ден на борбата срещу насилието и расизма. Гвиана – ден на индианското наследство. Етиопия – ден на патриотите. Киргизстан – ден на конституцията. Полша – ден на културата, просветата, книгата и пресата. Хонг-Хонг, Макао, Южна Корея и Таван – рождения ден на Буда. А Япония и Южна Корея – деня на децата.

0: по стъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, днес нашата църква почита паметта на света мъченица Ирина. Коя е тя? Тя е родена в град Македон, днешна Македония, където баща е Ликини е бил областен управител. Семейството й било езическо и тя се е казвала Пенелопа, но приела тайно християнското си кръщение от свети апостол Тимотей, който е ученика на апостол Павел. Когато баща й решава да я задуми, тя отказва и така се навлякла неговия гняв. Била подлагана на мъчение още 4 пъти, но винаги Бог е спасявал, като изпращал своите ангели. Оцеляла след мъченията, тя успява да накара мъчителите, с които и баща й, да повярват в Бог. Ирина се посетила на делото да проповяда Словото Божие, обикаляла редица места из Балканите и Мала Азия. Живяла е във втората половина на първи век и началото на втори век. И Ирина, всички знаем ли, ако не знаете, означава името или означава мир. Днес празнуват всички, които носят името Ирена, Ирина, Иринка, Ириней, Мирослав, Мирчо, Мирослава, Мира. Честито на всички именици!

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, днес се навършват наистина 150 години от една от най-мрачните дати в историята на България. Това е Баташкото клане. Само ще започна с част от писмото на прочутия Мага Хан. Цитирам. Всички сега мълчат. Няма сълзи, нито плачове. Няма страхотни писъци, нито молби за милост. Жертвите гният по нивите, а жетварите то гробищния двор. Избиването на 5000 души от село Батак при потушаването на пруското стане една от най-черните дати в нашата история. Клането е извършено от баши бозуците под прякото командване на Ахмед Ага Барутанлията. В църквата Светя неделя християнската религия е била проповядана на черковно-славянски език, за разлика от другите градове, където духовниците услушвали на гръцки език. И след потърчването на Чепино през 1657 около Батак е имало само мохамедански села. Де факто Батак е бил нещо като остров на християнската вяра. В същото време това, че на българи на черковно-славянския проповяда Батак турските власти не може да позволят, но те били дълго време в неведение за това нарушение, ако мога да така да кажа, защото все пак Батак е високо в Родопите. И когато започва въстанието 21.1976 на Батак е отредена важна роля. Да вземе складовите в околните селища, да осигури провизии на въстаниците в околните територии, да блокира важните пътища, като попречи по този начин на турските войски да получават пратки с провизии. Част от въоръжените мъже от населението на село Батак, воден войводата Петър Горанов, Стефан Трендафилов, Керелов, така възстават срещу турската власт. Както е застъпено в плана, бунтовниците отстраняват част от турските власти, но по-късно срещу тях идва 5000 армия, предложена от Ахмед Ага Барутанлията. Силите са несравними. И на 1 май 1876 първенците на селото и чорбаджиите решават, че могат да спасят живота на местните и затова казали на Барутанлията, че ще предадат оръжието си, като той заявява следва, че ще се отиде веднага, щом получи боеприпасите, ако мога така да кажа, на въстаниците. И Барутанлията поискал повинните хора от селото отидат при него и да предадат всичкото оръжие, като така успокоят и населението. И там отия кметът на Батак Трендафил Керелов, Вранко Димитров Пълнов, Георги Серафин, Петър Керелов, Петър Кахведжийски, Георги Вълев. И когато предават оръжието си, обаче башибузъкът направо ги убива, напада и отсича главите. Все пак, когато се предават това оръжие, някои от хората от селото успяват да избягат. Селище е обкръжено, никой не може да го напусне. Домове са изгорени, ограбване на къщите, всичко, което се движи, деца вика, е избивано. Хората да почне да се крият сградите с по-здрава конструкция, като църквате училище. И така започва клането, което продължава с дни. На 2 май скрити в Богдановата къща се предали като повярване на гата, че пак ако предадат оръжието, ще получат милост. Повече от 200 мъже, жени и деца били изведени от къщата и накрая избити. Останалите се изпокрили в църквата и училището. Те били последната надежда. 200 души се укрили в училището, където били изгорени живи. Най-ужасна част в клането обаче става на 2 срещу 3 май в църквата. Фонта врата обаче не поддала, защото е залостене башибозука не успява да влезе самата църква само дворе. 3 дена продължава защитата на църквата. Тази защита е досва турците. Те да почне да пускат пълни пчели, кошери и запалена слама с газ в църквата. Много хора загинали да не достигне кислород. Нямало вода. Вътре хората използвали вехтино от кандилата и кръвта на тези, които са загинали да отолят своята жажда. Копаяли с голи ръце да намерят попочена вода. На трети ден оцелелите решават да излязат, защото разбират, че вътре са обречени. И когато излизат, да почва наистина зверско клане. Когато зверсата Батак Перуч са клисура, панагюри ще стават достояние на света, се свика конференция за положението на народа български земи и отговорността за извършените зверства се стовара върху Турция. Дори и традиционните съюзници на Турция, като Англия и Австро-Угария, са изумени от жестокостта на извършеното. И знаем, че няколко дни по-късно, през 1881, великият Иван Вазов написва драматичното стихотворение «От Батак съм чичо, знаеш ли Батак?»

0: постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, при някои дни на 1 май отбелязахме Деня на труда и на международната работническа солидарност. На този ден много страни в света честват обществените и икономически постижения на работническото движение. Историята на този празник се свързва с международното социалистическо движение през 19 век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права. И за тези, които си мислят, че този празник е комунистически, само да ви кажа, че началото се поставя на 1 май 1886 година в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която участват над 300 000 работници с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден. През 1889 на учителен конгрес на Втория интернационал, провел се в Париж, се призвава за международни демонстрации в знак на солидарност към протестите в Чикаго. През 1904 Международната конференция на социалистите в Амстердам призовава всички социал-демократически партии и просили от всички страни да демонстрират енергично на 1 май за официално признаване на 8-часовия работен ден за права на пролетарата и за световен мир. Тъй като най-ефективният начин за демонстрация е стачката, конгресът решава, че е задължително за всички организации от всички страни да спрат да работят на 1 май навсякъде, където е възможно, без негативни последици за работниците. И денят е официален празник в Германия, Швейцария, Австрия, Мексико, Тайланд, Русия. У нас първи опит за честване е 1 май 1890 година от Топографското дружество. През 1939 година датата е обявена за официален празник, а от 1945 комунистическата власт започва да чества празника всяка година. Това се отбелязва с големи манифестации, където вземат участие държавните служители. Те се провеждат на централния площад във всяко населено място. С Кодекса на труда от 21 март 1986 1 май е обявен за официален празник в България, даже се е честал на 1 и 2 май, а с изменението от 1990 се отбелязва само в един ден. И сега малко така спомени. Българската телеграфна агенция съобщава за честване на Деня на труда в столицата на 1 май 1963. Цитирам. Стотици хиляди трудещи се изпълниха и този път улиците и булеварите на София и като буйна пълноводна река се отправиха към площад 9 септември, за да се влеят тържествената първомайска манифестация. В слънчевото пролетно утро групи с пъстри народни носи вият кръщни хора и чат бодри първомайски песни. Началните редици на огромния поток от хора се развяват трицветни, червени и сини знамена. Жилести ръце носят макети, лозунги, плакати, с които трудещи се изразяват своята солидарност с работещи от цял свят, своята привързаност към братската общност на социалистическите страни, вярата в тържеството на мира, труда, свободата, равенство на трудещи хора от петте континента. И втора такъв бюлетин от тази година, 1963, 1 май, цитирам, фанфари известяват началото на първомайската манифестация. На трибуната на мазолея на Георги Митров застават другарите Тодор Живков, Станко Тодоров, Таню Цоло, Георги Трайков. Появата на ръководителите на партията и правителството предизвиква вълна от възторжени овации и възгласи в чест на славната БКП, която води смело нашия народ по пътя на социализма и комунизма. Една след друга колоните на трудещи се минават пред белокаменния мазолей. Стъпката е твърда и уверена в поглед си, че е решимост да изпълнят величествената програма на черта на директивите на историческия 8-ми конгрес. Друга информация от Сливен от 1 май 1963 носи заглавие, цитирам, малките празници на големия ден и в нея е описано как 10 двойки са избрали празника да сключат брак. Цитирам, манифестацията завърши. На улиците се още се пълни с празнично облечени хора извънш, след многолюдието ту на едно, ту на друго място извикват радостни шумни възгледи. Ха, честито! И дръпват се хората сред, защото след многоцветния човешки килин се белват булчански примени. Ето първи към градския свет тръгват банцингарът Стоян Николов от завод Сочо и кителиската от фабрика 8 Март Елена Кисьова. С тях са другарите им по работа, близките им. От сърце им се радват познати и непознати. Точно през седата обаче ги настига друга съзванска група. В траен съюз на този светъл ден свързват своя живот учителката Лиляна Русева и Атанас Паскалев. Сватби, сватби, бели пролетни сватби. Не една, не две, 10 булки в бели премени, обкичени с цветя, спретнати младоженци. Ето тук са работците Петър Габаров и Марийка Недялкова, Димитър Пешев и Марийка Казакова, Тодорка и Георги Воденичарови. Та могат ли да се изброят всички щастливски? Десетки млади хора вляха своята радост в големия ден. И всички знаем, че след края на комунистическия режим през 1909, 1 май продължава да е официален и неработен ден, но държавната власт не се ангажира с организирането на масови прояви.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, утре на 6 май отбелязваме, ще тръгнем с Гергьов ден, един от най-хубавите народни празници, да го кажем така. Тогава нашата православна църква почита свети Георги Победоносец, един от най-почитаните светци у нас. Той е един от малкото светци, който е славен и от християни, и от мюсюлмани. Народните вярвания гласят, че свети Георги и Димитър са двама братя-близнаци, между които е поделена годината. Знаем, че от Георгиов ден до Димитров е нейната лятна половина, а от Димитров ден до Георгиов ден е зимната и половина. Така Георгиов ден предвещава настъпващото лято и поставя началото на новата стопанска година, преди което на празника се спазват много традиции и обичаи, свързани с земеделието, скотовъдството и здравето. Разположението на Георгиов ден в празничния календар определя изключително богата му обредност, обхващаща всички области от стопански и социален живот на хората. Свети Георги е схващан традиционно като повелител на пролетта, влага и плодородието, покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Откъде е за този празник? Това е много древен, има много хипотези. Според някои автори той идва от тракийската древност, според другия славянски по происход, а има и хипотези, че следите му се губят далечето минало на прабългарите от Азия. Но ако въобщин, според народните представи, свети Георги, освен покровител на земеделците, е най-могъщият покровител на стадата. Затова и голяма част от обредните практики имат за цел да осигурят здравето и плодородието или плодовитостта на живата стока. В народните песни и легенди светият е нарен с мощ и юначество. Представен е като пръв змееборец, побеждаващ ламята. Народът почита паметта на свети Георги с различни ритуали, най-известни от които са освещаването на Георгиевото агне и на обрените хлябове. За българите той е един от най-големите и тържествени народни празници, който поставя началото на лятото и новата стопанска година. Прави се курбан, пече се агне и утре ще празнуват Георги, Гергана, Гинка, Ганка, Ганчо, Галя, Галини, Галина, както и всички техни производни. Разбира се, не трябва да забравяме, че освен този хубав Георгиев ден, наречен официален празник си Георги, ние отбелязваме деня на храбростта и празника на българската армия. Сега този ден за първи път се чества 1880-та, когато княз Александър Батенберг го учредява, че са военни орден за храброст, а от 9 януари същата година, 1880-та, се постановява и честването на празника. Даже по време на войните 1912-1918 този празник се чества. Прави се прелият на войсковите части, защото завършва с военен парад. През 20-те години на 20-те този празник се обвинява с отбелязване Деня на храбростта на 6 май. Така че, освен професионален празник, ние говорим за Ден на храбростта. От 1931 Денят на храбростта и победите е обявен за боен празник на войската. За първи път предшествен на Георгиевския празник през 1937 тържеството започва от предишната вечер с заря, която до тогава е епизодично явление. След 1946 традицията в честването на празника на Българската армия е прекъсната, защото тогава е определена 9 септември, след 1953 23 септември, и която е до 1979. Де факто Велико народно събрание определя за празник на войската 23 август, деня на решаващи битки при Шипка. През 1993 с постановление на Министерския съвет 6 май е обявен за Ден на храбростта и българската армия.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, ние говорихме за личности, които са оставили в българската история голямо влияние. За 100 от тях, разбира се, говорих за Аспарух, Борис, Васил Левски, Свети Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Симеон, цар Иван Асен, Иван Вазов, цар Калоян, Алек Константинов. Сейчас се спръна тази, която споменах преди малко, и защото малко или много има, как да кажа, вина в кавички за това да отбелязваме на 6 май деня на българската армия. Става дума за княз Александър I Батенберг, роден 1857, умира 1893, първия наш владетел след освобождението. Цитирам неговата мисъл: като човек имах недостатъци, но като княз мисля, че съм си изпълнил длъжността. Дето и да бъда, ще моля Бога за благото на България. Той е германски принц, роден в Верона, и има така щастието, бих казал, защото така остава в историята, да остане на корми от една млада и вдъхновена за своето развитие държава. Но има и лош късмет да го направи в такава сложна международна обстановка. Знаем, че когато е избран 1809, малко по-късно той прави и опита за държавен преврат чрез режима на пълномощията. Но Симеон Радев казва нещо, пише много хубави неща, да не го цитирам. България князът бе очакван с нетърпение. Народът го бе обикнал преди да го познава. Най-сетне, той бе първият български княз и това бе достатъчно, за да пламнат въображенията. Разбира се, той е много амбициозен. Той е аристократ по произход и възпитание. Трудно приема демократичните принципи на Търновската конституция, е постоянно така изкушен да я наруши, как така, за именно за режима на пълномощията, ставаш дума. Той се възползва от ситуацията, която случва в международния план. Но в крайна сметка той е инициатор на редица законодателни стъпки, които ускоряват напредъка на България в политическата, стопанската и административната област. Като престанен военен, той отлично разбира ролята на българската войска, така че той именно има голяма роля за създаването на тази войска, разбира се, за признаването на съединението. Но в крайна сметка той ще остане една сложна личност в нашата нова история. В крайна сметка, с това, че той пита Стамболов или пита руския владетел дали да остане на престола, показва една колебливост. Тоест, ем е решителен, хем колебив. Може би затова той остава така в историята, гледаме с него малко така, не е толкова критично, да го кажем така. След абдикацията той се връща в Дармщат и умира през 1893. Погребан е в мавзолея в София, оплакван от целия народ, а траурната церемония се превръща в манифест на гордия български национализъм. И както казва Симеон Радев, княз Александър напуска така, както напускат вождовите дре на Атина, но не осъден от народа си, а повален от една съдба. Какво да се прави? Понякога човек не избира своя шанс. Шансът сам го избира.
0: Постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате, не се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за

това, което тя може да не поднесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Мехмет Реджеп, музикален директор Ангел Чедаров и водещ Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнайсет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В този час започва срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Днес държавния глава води разговори с парламентарните формации преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
3: Добър ден! До тук от две вече са представителите на Продължаваме промяната. Това са Асен Василев и Николай Денков. Слушаме държавният глава Илияна Йотова.
4: Академик Денков, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата за днешните консултации. Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно и с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както, разбира се, и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още много голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
5: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросата да дойде в парламента, да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
2: Посочи Асен Василев. Още акценти от този разговор очаквайте по-късно, след като от Продължаваме промяната направят изявление след разговора с държавния глава. Във всички срещи днес Илияна Йотова постави като акцент въпроса за бюджета. Какви са вижданията на политическите сили, заявени пред държавния глава? Сега ще ни каже репортерът Мира Стефанова. Добър ден!
6: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите от на изборите, пожелаем успех и напомня, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
4: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
6: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
7: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
6: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
8: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
6: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
9: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
6: От Демократична България, с които президентът разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
10: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
6: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава, да чуем Илияна Йотова.
4: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България. И се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
6: Последната среща днес започва в 16 часа. Тя е с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите, от което очакваме да разберем кога ще бъде връчен и първия мандат за съставяне на правителство. За новините Мира Стефанова.
2: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е стъпил в длъжност със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, сякаш държавата е стая под наем, казва той.
11: Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
2: Посочва Андрей Гюров. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Той посочи откъде нелегалните препарати влизат в страната.
12: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
2: Посочи служебният министър на земеделието Иван Христанов. Председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати. Примирието в Близкия изток е разклатено след началото на проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информация.
13: Иран обвини Съединените щати и съюзниците им, че са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, блокирайки Ормузкия проток. Поредица от нови удари в Обединените арабски емирства и Оман, заедно с информации за атаки срещу кораби в пролива, застрашиха прекратяването на огъня, постигнато на 7 април. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, който ще посети Пекин. Европейски лидери съдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
2: Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илия Болжан беше прият с 281 гласа за, при необходими най-малко 233 гласа, съобщия Джер Прес. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайно десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група Мир Румъния на първо място. Прогнозата за времето ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Бургас и Ахтопол до 28 градуса във Видин и Петричко. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и още малко ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево, над Южна България и планинските райони ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация до 20 часа тази вечер е спряно движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в отсечката Симитли Кресна. За движението на тировете могат да се използват други републикански пътища. Заради ремонт на асфалтовата настилка до 17 часа е ограничено движението по обходния път на Враца. Обходния маршрут в посока Видин по пътя през град Криводол, а в посока София през град Враца. Това бяха новините в 15 часа.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
16: Радио Кърджали. 90 МГц.
17: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
18: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
19: Dundee Precious Metals.
20: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
19: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
20: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
19: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
20: Инвестираме в полза на цялата общност.
19: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
20: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР ТОП 20 е за Холи Пикс и Мъгла. Почувствай.

0: 17-то място – ретроспекция. Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да...

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последният сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
0: И влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов – Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова провежда политически консултации с парламентарно представените сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отчете дейността на администрацията за периода на управлението си. През месец май мобилни екипи на МВР се срещат с жители на община Момчилград. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова провежда днес политическите консултации с парламентарно представените сили преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. В този час започва последната среща с представители на най-малката група, тази на Възраждане. След това се очаква държавният глава да направи изявление за медиите. До момента Илияна Йотова се срещна по-отделно с представители на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. Петър Витанов от най-голямата парламентарна сила, тази на Прогресивна България, обеща да са експедитивни и увери, че ще сложат край на политическата криза, за да отговорят на онези предизвикателства, поради които българското общество им даде толкова голяма власт. Това са рязкото обедняване, галопиращата инфлация, нуждата от справедливост и сигурност, икономическа, социална, правосъдна. От ГЕРБ СДС заявиха, че най-важното е България колкото се може по-скоро да има редовно титулярно правителство. Пред журналисти след края на втората среща Томислав Дончев каза: ясно е кой носи отговорност за управлението и кому е отредена ролята на опозиция. Исторически сме страдали от деконструктивна и истерична опозиция. Ние няма да бъдем такава. Управляващите могат да разчитат на нашата подкрепа за добрите решения. Третата среща на президента Илияна Йотова се проведе с представители на ДПС. Айтен Сабри, заместник-председател на парламентарната група, посочи, че предстои един по-труден период за България и че ще бъдат конструктивна опозиция. Но ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии и между институциите. Като опозиция смятаме да бъдем конструктивна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимуществено е такъв за демонтаж на модела, заявиха от Демократична България по време на четвъртата среща. Асен Василев от Продължаваме промяната посочи, че българските граждани са дали ясен знак след протестите миналия декември, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Сред тях са начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи, а това според него минава през свалянето на тяхната охрана. От днес, 5 май, всички превозни средства, които влизат в Гърция от България, при Маказа, задължително ще преминават през дезинфекционна площадка. Мярката се въвежда от регион Източна Македония и Тракия с цел да се ограничат заразните болести по животните. Въвежда се и временна организация на движението с отклонение на автомобилите от бившия гранично контролно-пропускателен пункт Маказа към пътен възел Нимфея за срок от 2 месеца. Дезинфекционната зона е разположена преди първия тунел по пътя към Комотини, като движението ще се регулира съвместно с пътна полиция. Ограниченията ще бъдат в сила до 4 юли тази година, като при необходимост могат да се въвеждат допълнителни мерки. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отчете дейността на администрацията за периода на управлението си и като основен приоритет подчерта подготовката и провеждането на честен, прозрачен и законосъобразен вод на парламентарните избори на 19 април. Още от Белгем Ахмед.
2: В отчета е посочено, че периодът се характеризира с висока интензивност, динамика и работа в условия на кратки срокове. Предприети са реални стъпки към модернизация на администрацията чрез дигитализация, подобряване на условията на труд и повишаване качеството на административното обслужване. Изводите в отчета сочат като най-значимо постижение успешно проведените избори при пълна логистична обезпеченост и спазване на законовите изисквания, както и това, че е създадена стабилна основа за бъдещо развитие на администрацията и област Кърджали чрез стартирани стратегически проекти. Такива стратегически инициативи са, например, проект по програма Интерег Гърция-България, насочен към укрепване на речното корито на река Върбица и предотвратяване на рискове за международния път 1-5 Кърджали-Маказа. Предвижда се и оборудване на областния щаб за защита при бедствия. За новините на Радио Кърджали, Билге Мехмет.
1: Мобилни екипи на областната дирекция на МВР в Кърджали с участие на служители от охранителна, криминална, икономическа и пътна полиция започват посещения на малки населени места в областта. През месец май графикът включва срещи с жителите на 16 села в община Момчилград. Беседите започват на 12 май в 5 села – Груево, Свобода, Летовник, Върхари, Балабаново. На 19 май се срещите в 4 населени места – Звездел, Джелепско, Карамфил, Синделци. На 26 май – в Нановица, Равен и Плешинци, а на 27 май полицейски служители ще посетят Татул, Девинци, Постник и Горголица. БТА съобщи, че целта е в малките населени места, където няма полицейски участък или управление, хората да имат възможност да се срещнат с органите на реда, за да споделят проблемите си по отношение на битовата престъпност, обществения ред, пътната безопасност и икономическата престъпност. Там, където поставените проблеми са от компетенцията на МВР, по подадените сигнали се работи, а там, където компетентни са други институции, те биват писмено оформени и изпращани по компетентност. Празничните събития в баните, посветени на Гергьов ден, започват от днес, 5 май, с богата и разнообразна програма, която ще събере жители и гости на общината. Начало на празничните тържества поставиха Венета Хитова и оркестър Чановете, както и с изявите на талантливи деца от местните училища и детската градина. Вечерта ще продължи с концерт на легендарната група Тангра, последвани от сръбски хитове в изпълнение на Яни Янков. Кулминацията ще бъде участието на Галена, а финалът – впечатляваща празнична заря. Програмата продължава на 6 май Гергьов ден с акцент върху българските традиции и концерти на Виевска фолк група, ансамбъл Родопа и Светла Докатева. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня остава слънчево и топло, с температура над 20 градуса за източните Родопи. През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг, югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса в страната. В Кърджали се очакват около 26. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
0: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова и ще бъда с вас до 18. Ето и темите, които сме подготвили през следващите 2 часа. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Продължаваме да следим развитието на ситуацията около свлачището, което се активизира на 1 май на пътя Смолян-Пампорово. Ще се намери решение за обходен път, какво е предизвикало свлачищният процес. Експертно мнение на професор доктор инженер Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложки университет. Хиляди хора от страната и чужбина се очакват да се съберат тази вечер в нощта срещу 6 май в местността Дамбала край Момчилград. Във връзка с очаквания засилен интерес, община Момчилград въведе строги мерки за сигурност и организация. Подробности от разговора на Петя Тенева с секретаря на общината Мехмет Мехмет. На 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец в Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя, 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за Радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. За празника на един от най-почитаните светци от православните християни ще чуем интервю с отец Петър Гарена. Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев. В памет на отеца, репортаж на Гинка Динчева. Останете на 90 мегахерца, започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Срещите започнаха с победителя в изборите на 19 април, Прогресивна България, последвани от представители на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната. Нека чуем сега какво каза държавният глава по време на срещата с представителите на Продължаваме промяната, Асен Василев и Николай Денков, която се проведе преди около час.
2: Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както разбира се и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
3: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросата да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
1: На всички срещи днес Йотова акцентира върху въпроса за бюджета на страната. Подробностите от репортажа на Мира Стефанова.
4: Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите. Пожелаем успех и напомни, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
2: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
4: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
5: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
4: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
4: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
7: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
4: От Демократична България, с които президентът разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
8: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
4: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава, да чуем Илияна Йотова.
2: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
1: Последните консултации на Дондуков 2 са с представители на партия Възраждане. Срещата започна в 16 часа. Представителите на партия Възраждане пристигнаха при президента Иляна Йотова за консултации преди връчване на мандата за съставяне на правителство. Те заявиха, че са били подготвили 4 теми, но са били изненадани неприятно от предишните участници в консултациите. Аз лично съм потресен от това, което чух от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който каза, че още не са встъпили, но ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние предупреждавахме през цялата кампания, е, че България тръгва към дългова спирала и буквално тръгваме към фалит на държавата, посочи Ангел Славчев. Затова по думите му трябва на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. Само така можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента, каза Славчев. След приключване на консултациите Иляна Йотова ще направи изявление пред медиите, както стана ясно. Очакванията са до края на тази седмица от Прогресивна България да предложат състав на Министерски съвет.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Активни свлачищни процеси са установени на цялата площ на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което се активизира на 1 май. Това са констатирали специалисти след обстоен оглед на място. Общински кризисен щаб в Смолян търси решения за справяне с бедствената ситуация. Стана ясно, че свлачището не е било в системата за мониторинг заради липсата на видими външни признаци или подадени сигнали. Колегите от Радио Пловдив потърсиха още едно експертно мнение за причините, довели до активизиране на свлачището. Елена Крушкова разговаря с професор доктор инженер Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложкия университет.
2: Значи няколко дни чуваме различни коментари, мнения и на ваши колеги. Вчера и регионалният министър изказа своите предположения. Имате ли към момента обяснение какво стои зад активираното свлачище на пътя Смолян-Пампорово?
3: Аз смятам, че вече са ясни причините, които доведоха до това значително по обем свличане. Те от една страна са чисто геоложки, геоложкото минало на родопите, характера, морфологията на терените. И от друга страна, може би конкретната непосредствена причина е свързана с оводняването, значимото оводняване на земните маси, което е довело и отключило този свлачищен процес. Механизма, вида на свличането вече са така, мисля, че конкретни, ясни. Ние имаме един поток свлачищен, консистентно свличане, което върви надолу по склона и което е разрушило този участък от пътя.
2: Можеше ли да се предотврати? И може би така много от хората се задават въпроса, защото не е било включено в системата за мониторинг, макар че вчера беше дадено някакво обяснение.
3: Вижте, в този участък е имало свличания и преди. Има пред в района на Райковски ливади, има укрепени няколко такива подобни свлачищни циркуса, но ако говорим за конкретика, точно в този участък практически не е имало никакви белези за така първоначална активизация или белези за настъпващ такъв процес. Колкото и да е голям обема на свлечените земни маси, дори една мониторингова система не може да обхване целия свлачищен циркус на така нареченото Смолянско свлачище, което е огромно по площ. Така че в този случай по-скоро бих казал, че малко трудно бихме могли да предвидим точно в кой участък на пътя в зоната на Райковски ливади би могло да стане това. Знае се, разбира се, че там има свлачищни процеси, че са извършвани укрепвания, но че няма онези белези, които да дадат възможност да се направи някаква превантивна дейност и да се ограничи развитието на този процес.
2: А има ли риск да се разрасне свлачището? То е активно.
3: Свлачището е активно, то ще продължи така още известно време да оформя така наречения свлачищен циркус. Аз ще припомня, че самият свлачищен процес се развива на три етапа. Първият е така наречения подготвителен, който може да бъде дълготраен, но в случая е много кратък и затова казвам, че е малко трудно да се вземат аварийни мерки. Той трая няколко часа, е свързан с възникването на пукнатини по пътя по терена. Вторият етап на активно сличане, в който се намираме все още, може би неговия краен период, но трябва да видим топенето на снега, който е паднал, евентуално валежи, дали не могат да активизират допълнително земни маси, но дори и да има една продължаваща активизация, тя по-скоро ще оформи тази свлачищна зона, отколкото да се разрасне мащабно, така както беше първоначалното сличане.
2: А какви са най-ефективните инженерни мерки за овладяване на подобен тип свлачища и кога те най-рано според вас могат да започнат?
3: Ами това е много, наистина много добър въпрос и е хубаво и администрацията, която ще се ангажира с проучването и с проектирането. В момента не е най-добрия времеви период, в който да започнат интензивни проучвателни дейности, тъй като свлачището все още оформя геометрията си. Възможни са така допълнителни увеличаване малко на обхвата И ако ние направим сега едно проучване, параметрите, които ще дадем за проектиране на инженерни укрепителни съоръжения, няма да бъдат много коректни, тъй като свлачището може да развие. Може би трябва да се изчака не повече от месец. Аз предполагам един такъв влажен период ще даде насоката дали ще има разрастване или увеличаване на обхвата на свлачището, след което вече да се направят всички тези детайлни проучвания, които да кажат какви са параметрите на свлачището, каква е неговата устойчивост, какъв е механизма и динамиката на процеса, за да се изберат най-подходящите инженерни укрепителни съоръжения. А що се касае до начина, подхода за укрепване, ние имаме, в България имаме доста инженерен опит с укрепването на подобни свлачищни райони. При всички случаи тук ще трябва да говорим за отводнителни мероприятия, при всички случаи трябва да говорим за силово укрепителна конструкция, нещо, което е известно и което не налага някаква, кой знае каква иновативност в подхода.
2: А има ли нещо, което в спешен порядък трябва да се направи? Знаете, хората са притеснени, предстои сезон летен, и туристи, и Пампорово вече туристическия бранш така изказва опасенията си, че е нужен път.
3: Да, така е. Моето лично мнение в тази ситуация е, че в зоната, възстановяването на пътя в зоната е практически без укрепителни съоръжения. Някакво бързо аварийно мероприятие е практически обречено и невъзможно. Просто личното ми мнение е, че трябва да се търсят обходни варианти, да се заобиколи този свлачищен циркус, за да се пристъпи към по-трайното укрепване на тази свлачищна зона. Просто геометрията, вида, механизма на свлачния процес не позволяват да се приложат някакви активни, бързи аварийни мероприятия, които да възстановят временно пътния участък. Аз ще припомня на вашите слушатели преди няколко години голямото сличане по пътя за Родозем в района на Тикале. Там имаше възможност и аварийните мероприятия дадаха възможност да се възстанови частично пътя, въпреки че и там се наложи да се прави обход. Посоката за да се реши проблема на туризма в района е да се опитат специалистите да намерят някакъв обходен маршрут. Тук трябва да се върви към по-трайно и по-методично укрепване.
2: Благодаря ви за този коментар и анализ на ситуацията, професор доктор инженер Стефчо Стойнев.
1: Прекъсването на пътната връзка между Смолян и Пампорово, както и поредицата публикации за обявено бедствено положение заради свлачището, се отразява отрицателно на туризма в региона. Туристическият бранш в Смолянска област вече е засегнат от последиците от природната стихия. Около 20% са анулираните резервации около майските празници в хотели в Пампорово и Смолянска област заради свлачището. От Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори разпространиха подписка с искане за спешни мерки за изграждане на обходен път. Хотелиерите апелират държавните и общински институции за разгръщане на национална рекламна кампания, за да информират хората за реалната ситуация с хотелите и туристическите центрове в Смолянска област. Кампанията е наложителна, за да се уточни, че Пампорово като курорт не е засегнат от свлачището. Хотелите и местата за настаняване също са достъпни, но пътят към тях по различните алтернативни маршрути е удължен с около 10-15 км, казват хотелиери. Летният сезон в Пампорово ще бъде открит на 20 юни. Плановете на курорта за летните месеци не са променени от ситуацията около активизиралото се свлачище. От акционерното дружество Пампорово информират, че пътният достъп до курорта е нормален и безпроблемен за всички туристи, пристигащи от вътрешността на страната. Очакваните затруднения за хотелите в Пампорово заради свлачището са свързани главно с ускъпяване на транспорта, както за персонала, така и за доставки на хранителни продукти. Общинската и областната администрация и институции в област Смолян ще продължат обсъждането на варианти за справяне с кризисната ситуация. Основна тема остава предложението за изграждане на временен обходен път над зоната на свлачище. Редактор

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Хиляди хора от страната и чужбина се очакват да се съберат тази вечер в нощта срещу 6 май в местността Дамбала край Момчилград. Според народните вярвания, в нощта срещу Гергьовден водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Във връзка с очаквания засилен интерес, община Момчилград въведе строги мерки за сигурност и организация. Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства в района на извора от 13 часа днес до сутринта на 6 май. Ограничението не важи за автомобили с специален режим на движение, линейки и пожарни коли. В сила са също забрана за употреба на алкохол и палене на огън. От местната администрация информират, че са обособени два буферни паркинга за посетителите. Осигурен е и транспорт с микробуси за деца и трудноподвижни хора, които ще бъдат извозвани до местността. За повече подробности относно създадената организация от община Момчилград и за поверието свързано с лечебната сила на водата на Дамбала, Петя Тенева потърси секретаря на общинската администрация Мехмет Мехмет.
2: Сега наш събеседник е Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград. Здравейте, господин Мехмет.
3: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали.
2: А повода е, че тази вечер е една специална вечер, на която хиляди хора от България, а даже и от чужбина, отиват в местността Дамбала край Момчилград и търсят изцеление. Очаквате ли много гости тази година първо?
3: Както казахте и вие, и тази година очакваме хиляди хора от страната, а и не само, да се стъкат край извора в планинската местност Дамбала, край село Летовник в Момчилград.
2: Те имат ли възможност, добър достъп до района? Преди години имаше проблеми с пътя, след това общината го асфалтира.
3: Точно така. Преди години достъпът към Дамбала беше значително по-труден заради нарушеността на пътната настилка, но след извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. И това помага на всички тези желаещи да посетят местността, да го направят по най-удобния и лесен начин. А иначе община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение, но така от години насам не се е налагало тези автомобили да се придвижат в този период до Дамбала, т.е. не сме имали инциденти, а иначе община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
2: Става дума за последните метри до Дамбала.
3: Точно така. Това е участък от 1 км. Оттам нататък това е последният паркинг и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
2: Това е едно от специалните места, или поне хората така го възприемат, което събира и християни, и мюсюлмани, хора от различни религии, от различни народности, идват от чужбина. Има ли вярвания, предания, свързани с Дамбала?
3: Вярвания има много и тази атмосфера, това чувство може да се усети най-силно точно на 5 срещу 6 май, когато и екипа на община Момчилград, ръководството на община Момчилград, винаги сме там и виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление. Това са много хора, както казахте, независимо от вяра, независимо от етнос. Има хора от различни краища на страната. Прави впечатление, че особено от по-далечните области има все по-голям интерес.

0: екземи и други.
1: През цялата нощ ли остават хората там?
0: Голяма част от хората след настъпването на 6 май, след 12 часа, когато децата биват потапени в водата, и друга част пълнят бутилки с вода от изградената чешма. След това се прибират, но има и такива, които остават в местността. Ние имаме издадена в тази връзка заповед на кмета, както и по-рано споделих. Забранена е всякаква употреба на алкохол, не се допускат лица в нетрезво състояние в района на Дамбала. Също така сме забранили паленето на огън, но за участниците, които остават на Дамбала, за да се стоплят предварително на определени от община Момчилград места в близост до Дамбала, ние с съдействието на местното горско стопанство са осигурени дърва, за което използвам вашия ефир да благодаря както на Държавно горско стопанство Момчилград, така и на служителите на районно управление Момчилград, на районна служба по пожарна безопасност и защита на населението, с които от години насам имаме една много добра стиковка в организирането на това събитие.
1: Благодаря ви много, господин Мехмед, за този разговор. Чухте Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Следват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова проведе политически консултации с парламентарно представените сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство. От днес всички превозни средства, влизащи в Гърция от България при Маказа, задължително ще преминават през дезинфекционна площадка. Хиляди хора от страната и чужбина се очаква да се съберат тази вечер в местността Дамбала край Момчилград в очакване на изцеление. Следват подробностите. Приключиха политическите консултации на президента Илияна Йотова с парламентарно представените сили преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. В рамките на днешния ден държавният глава се срещна с представители на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Петър Витанов от най-голямата парламентарна сила, тази на Прогресивна България, обеща по време на срещата с президента да са експедитивни и увери, че ще сложат край на политическата криза, за да отговорят на онези предизвикателства, поради които българското общество им даде толкова много власт. Това са рязкото обедняване, галопиращата инфлация, нуждата от справедливост и сигурност, икономическа, социална, правосъдна. Той увери, че планират дейности, които да ограничат галопиращите цени. От ГЕРБ СДС заявиха, че най-важното е България, колкото се може по-скоро да има редовно титулярно правителство. Пред журналисти след края на втората среща Томислав Дончев каза, че ще бъдат конструктивна опозиция и че управляващите могат да разчитат на тяхната подкрепа за добрите решения. Уверени, че ще бъдат конструктивна опозиция, Илияна Йотова получи и от представителите на ДПС. Айтен Сабри, заместник-председател на парламентарната група, посочи, че предстои един по-труден период за България и че ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии и институциите. Божедар Божанов от Демократична България отбеляза, че партията ще бъде опозиция в новото Народно събрание. Като опозиция от ДБ ще подкрепят правилни политики, ще подкрепят разумни законодателни промени, но няма да спестяват критики, особено ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани за демонтаж на модела на управление Пеевски-Борисов. Според Асен Василев от Продължаваме промяната, трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията. Той посочи, че българските граждани са дали ясен знак след протестите миналия декември, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. А именно, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Представителите на най-малката парламентарна група на Възраждане са обезпокоени, че България тръгва по гръцки сценарий, особено ако се изпълни заявката, която даде Гълъб Донев от Прогресивна България за тегляне на нов дълг. След консултациите държавният глава ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. От днес, 5 май, всички превозни средства, които влизат в Гърция от България при Маказа, задължително ще преминават през дезинфекционна площадка. Мярката се въвежда от регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване на заразни болести по животните. Въвежда се и временна организация на движението с отклонение на автомобилите от бившия граничен контролен пропускателен пункт Маказа към пътен възел Нимфея за срок от 2 месеца. Дезинфекционната зона е разположена преди първия тунел по пътя към Комотини, като движението ще се регулира съвместно с пътна полиция. Ограниченията ще бъдат в сила до 4 юли тази година, като при необходимост могат да се въвеждат допълнителни мерки. Хиляди хора от страната и чужбина се очаква да се съберат тази вечер в местността Дамбала край Момчилград. Според народните вярвания, на 5 срещу 6 май водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Община Момчилград въведе временни мерки за по-добра организация. Сред тях забрана за автомобили до местността до сутринта на 6 май, алкохол и палене на огън. Още от секретаря на общината Мехмет Мехмет.
2: След извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. Община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение. Община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край цяло Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград. Община Хасково съвместно с военни формирования от гарнизон Хасково организира тържествено честване по повод 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. Събитието ще се проведе утре от 11 часа на площад Свобода пред паметника на Незнайния воин. В рамките на церемонията ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя с участието на военни формирования от Хасково и село Корен, както и на духовия оркестър при общинската администрация. Празничната програма ще продължи с Гергьов Денски концерт, в който участие ще вземат народните певици Калина и Невена. Събитието е част от традиционните прояви, с които градът отдава почет към българската армия и героизма на българските войници. И Крумовград посреща Гергьов ден в аванс с концерт от 17.30 часа днес в градската градина. Участие в празничната програма взимат самодейни състави от общината. А в Кирково празникът утре започва в 9 сутринта с мевлит в дървената джамия в Подкова. От 11 часа ученици ще възпроизведат обичая Гергьов ден, а след това ще има народно веселие с оркестър Славяни, което продължава и в 15 и в 17 часа. В програмата са предвидени още музикално-танцов спектакъл на младите таланти от община Кирково, фолклорен концерт на Теодора и танцова формация Мирела, гергьовско надпяване и надиграване с участието на самодейци, концерти на поп-фолк изпълнителите Алекс Робов и Лидия. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня остава слънчево и топло с температура над 20 градуса за източните Родопи. През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг, юго-исток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса за страната. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В Кърджали очакваната температура е около 26. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория час на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 18 на 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец. В Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за Радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. За празника на един от най-почитаните светци от православните християни ще чуем интервю с отец Петър Гарена. Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев. В памет на отеца – репортаж на Гинка Динчева. По случай 150-та годишнина от Априлското въстание и от гибелта на Христо Ботев тази вечер, в голямата зала на Кърджалийското читалище Обединение гостува Иван Тренев, общественик, изследовател, публицист, журналист, музиколог, автор на книги и филми, създател на проекти за издирване и съхраняване на наши културни и исторически ценности и председател на фондация Културна революция. На 5 май Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. Останете на 90 мегахерца. Продължаваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец в Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за Радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. В навечерието на един от най-големите християнски празници Гергеоден, отец Петър акцентира на сложните времена, в които живеем. Сега гледаме на изток, където се водят войни. Там, където живеят и немалко християни. Там, където хората са свикнали да живеят в радост и скърби, да са заедно, посочи свещеникът. Пример за съвместно съжителство и добруване са и нашите земи в нашия регион, където християни и мюсюлмани от векове също са заедно, въпреки размирните времена. И затова отецът всяка година на 6 май ходи в местността Дамбала край Момчилград. Там, където няма етнос, няма религия. Има общо търсене на успокоение и на лечение. Хората търсят надежда в капка вода, в корените на дървото, в скалата и така от векове. Там няма различни, каза отец Петър. По думите му, това е пример за взаимопомощ и не трябва да се тълкува като отстъпление от вярата, била тя християнската или мюсюлманската. За жалост, хората в днешно време не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, подчерта свещеникът. Още за празника на един от най-почитаните светци от православните християни, Свети Георги, да чуем от интервюто с отец Петър Гарена. Отец Петър, утре е храмовия празник на църквата Свети Георги Победоносец в Кърджали. Как ще отбележите този празник?
2: Даде Бог и тази година да дочакаме храмовия празник. Знаете, всеки храм от православната традиция си има и свой отделен патрон. За наше щастие или нещастие, храмовия празник носи името на един Христов воин. И казваме или нещастие, защото едва ли можем да изпълним това, което е той като воин на Христа е радеял. Християнството полека-лека някакси се занемарява в този смисъл, че населението намалява. Гледаме днеска на изток какви войни бушуват и, за съжаление, там се сбиват много християни. И да подчертаем, че при тях е много силен култа, тъй като и самият Свети Георги от тези земи, много силен култа към Свети Георги. Дори ако намесиме там тези страни, където в момента става войната, там има и християни в Иран, има най-различни религии. Хората, страдащите, са научили да живеят заедно в изпитания, особено в такива трудни моменти. Това е било като един урок на миналото. В тази връзка и нашия храм, дните са лукави, има изпитания, има премеждия. От чисто фолклорен начин погледнато, днес тази година се пада сряда и курбани, смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и със сегашното, дай Боже, да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост, и в скърби да са заедно. В тази връзка по традиция пак от храма Свети Георги ще отидем и на Дамбала, където в този край, знаете, този празник съвпада с Хадерлес, тъй наречения, при Зеления конник, при нашите братя съграждани или друговерци, но всъщност едноплеменици. Така че и тях утре, които ще се заколят своя курбан, те вече може би това няма да се образят. И на самият върх, когато зашуми гората, когато се спусне водата, да се помолим за тези, които търсят лечение, за заекващи деца, за други изпитания, които имат. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуят, ние да бъдем заедно, да си помагаме и това преплитане да не го виждаме като нещо отстъпление от религията или от етноса, или от каквото щете. Това е време и начин на взаимодействие, изпитано по вековете. И зато и се стреме винаги да бъда и с тях, в кавички и другите, и празника да бъде всеобщи.
1: Понеже казахте и за Хъдърлес, това е един типичен пример, празника на другата религия, празника на християнската религия, на мюсюлманската религия. Там обаче наистина всички са заедно, защото всички търсят успокоение, всички търсят изцеление. Това не е ли всъщност така показателно за това, че всъщност можем да живеем заедно, но да не е само в моментите, в които търсиме Бог?
2: Ние всъщност го търсим, но всеки по различен начин. Малко може да прозвучи пресилено, но това е един текст на свещеното писание, който, да кажем, по мухамеданска редакция, под християнска редакция, по православна, по после някакви протестанти. И всеки си ги чете някакси, всеки си накичва своите корони, челми, хвърля килимчета, пали свещи по най-различен начин, но страданието на хората, народонаселението, да кажа, той въобще не гледа кафяв ли си, християнин ли си, какво име си, откъде си. Човек трябва да отиде на Дамбова наистина, да види каква болка има между хората и как там никой не гледа кой какъв е. Всеки търси надеждата. А надеждата е всъщност осъществена. Аз винаги се поставявам като че там. Надеждата е осъществена, защото с това, че хората са заедно. Хората са заедно. Аз съм вървял, носил съм турчета, носил съм циганчета нагоре, малки деца, защото родителите ми изморени ни пущат коли и така нататък. За съжаление, за огорчение, ние тия неща ги занимаряваме. Пази Боже, понякога и официалната доктрина на официалните религии ги забранява. Или не дава ние да се намесваме. А не трябва. Защото болка имат хората. Търсят бяла лястовича. Да. В този случай тук търсят някаква капка вода, някаква надежда. И това е от стари времена, когато нито отец Петър го имал, нито някой е имал корона на главата си, или пък не знам си каква висока джемия. И много е показателно. Хората в корените на дърветата, буквалния смисъл, в недрата на скалите, в прав старата вяра, търсят своето утешение. Може би, за съжаление, и за наше огорчение, и за наш срам, най-после да кажа, не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, независимо какви са. И търсят. И затова аз ходя там като обикновено лице, но те видят ме по униформата. Може съм съчел съм молитви, но съчел съм ги не като в църква, като ултара на прабългарите. Земята, горе небето и средата човек. Ние сме тук, по средата между два свята. Трябва да се държим за ръка, защото вятъра е много силен и много ни брули. Жестоко ни брули.
1: Много благодаря за този разговор, отец Петър Гарена.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев, свещеник и личност, която ще остане завинаги като част от историческото развитие както на Родопите, така и на България. Енорийски свещеник в храм Света Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали, основател и председател на Движение за християнство и прогрес Св. Йоан Предтеча, създадено през 1990 година, с основна цел да върне в християнската вяра потомците на ислямизираните българи. В началото на мисионерската му дейност, желаещите да приемат православната вяра са толкова много, че отец Сараев организира групови покръствания с над 100 души едновременно. Наред с духовната си мисия той развива и широка благотворителна дейност. От неделно училище и социална трапезария до подпомагане и кръщаване на украински бежанци. Отец Боян беше сред първите в Кърджалийско, които приютиха украински бежанци в манастирския комплекс към храма в първите дни на войната в Украйна. В продължение на над 20 години той изхранва повече от 100 социално слаби християни и мюсюлмани в трапезарията към църквата. През пролетта на 2023 година отец Сараев изцяло подмени иконостаса на храма, поставен още при основаването му през 1939 година. В памет на отеца, репортаж на Гинка Динчева.

0: Има гласове, които не заглъхват със земния път на човека. Гласът на кръстителят на Родопите, отец Боян Сараев, продължава да звучи като молитва за българския дух. От малката черква в квартал Гледка до мащабното духовно движение. Една необикновена съдба, белязана от смирение, решителност и непоколебима вяра. Роден в бедност, израснал сред тежък труд и лишения в сърцето на Родопите, Боян Сараев извървява път, който малцина биха имали силата да извървят. Отец Боян Сараев е роден на този ден преди 70 години в несъществуващото вече село Жълтичал, край границата с Гърция. Израства в бедно семейство на мюсюлмани, но по-късно приема християнството. Детството му преминава в тежък труд и лишения, като същевременно проявява силен интерес към книгите и образованието. Завършва средното милиционерско училище в Стрелча и работи в системата на МВР до 1986 година, след което напуска и се установява в Кърджали. През 1990 година основава движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, което е насочено към духовна мисия сред българомохамеданите в Родопите. Същата година е ръкоположен за свещеник и започва служението си в храма Светоуспение Богородично в Кърджали. Отец Сараев развива широка благотворителна и просветителска дейност. Създава духовен център, библиотека и училище по вероучения, организира обществена трапезария за нуждаещите се, участва в изграждането и възстановяването на множество храмове, подпомага обучението на бъдещи духовници. В резултат на неговата дейност хиляди хора приемат православието, а в Родопите се изграждат нови църковни общности. Той е автор на книги, сред които Гласът на викащия в пустинята и Изходът, и оставя значимо документално наследство, което се съхранява в Държавния архив в Кърджали. С много любов отец Сараев се отнасяше към децата. Винаги в джобовете на расото си имаше бомбони за тях. Той разкри неделно училище по вероучения, в което се обучават десетки деца. Именно за децата говори в последното си интервю, което даде за радио Кърджали отец Боян Сараев.
1: Господ Исус Христос казва: пуснете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото за такива като тях е Царството Божие. Всъщност как ние зареждаме децата при нашия Господ Исус Христос? Ами като ги водиме редовно в храма, като ги кръщаваме, като ги причестяваме, като ги учиме на вероучение. Господ Исус Христос изключително много обича децата, затова защото когато влизаше той в Йерусалим, за да пострада и за да претърпи кръстна смърт и да умре за нас и за нашето спасение, най-добре и искрено го посрещнаха тогава само децата с чисти сърца и с чисти души. Фарисеите, книжниците го посрещнаха с злоба, с омраза. Много хилядният народ в еуфория, с пресилен възторг, посрещнали Господ Исуса Христа, очаквайки, че той в Йерусалим ще се обяви за земен цар. Единствено само децата го придружаваха с чисти възгласи и възклицания, като казаха: Осана, сино Давидово. Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той, където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. И ние, ако не водиме децата си при Бога, то фактически ние ги водиме при дявола. Среден път няма. Среден път няма. Свети Йоан Златоуст казва: Бог ни обещава царство, пренебрегваме го. Дяволът ни подготвя гена огнена, слушаме го и му изпълняваме прищевките и внушенията. Така че ние трябва да внимаваме с нашите деца. Трябва да бъдем много бдителни за това как се отнасяме към тях, с какво отношение се обръщаме и се занимаваме с тях, Защото децата всъщност не са наши. Децата са на Бога. Бог само ги дава в нашите семейства, да му ги отгледаме, да му ги възпитаме, да ги подготвиме достойни чинове за царството Божие. Затова за всяка наша неправилна постъпка Бог ще ни търси сметка, за доброто ще ни награди, за общо отношение ще ни накаже и ще получим необходимото възмездие. Император Тит на времето имал една опитомена сърничка, която ходила близо до двореца на съседната гора и за да я предпази от зли ловци, той сложил на вратлето на сърничката една златна табела, на която пишело на императора съм. На гърдите на всяко православно детенце пише, има същата златна табелка и пише на Бога съм. Така че трябва да внимаваме, защото децата не са наш личен проблем, а божествен проблем и проблем за обществото. Ние трябва да подготвим тези деца както да бъдат достойни членове на Царството Божие, така и достойни членове на българското ни общество.
0: На 27 декември 2023 година отец Боян Сараев напуска този свят, но остава в паметта като човек, който не просто вярваше, а живееше с вярата си. В Кърджали той изгражда не просто храм, а духовен дом. Място на надежда, милосърдие и човечност. Храни гладните, учи децата, връща вярата на изгубените. С думи и дела, с постоянство и жертва, отец Сараев превръща своя живот в служение. История за силата на духа, история за вярата, история за един човек, който остави следа. Поклон пред делото и паметта на отец Боян Сараев.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: По случай 150-та годишнина от Априлското въстание и от гибелта на Христо Ботев, тази вечер в голямата зала на Кърджалийското читалище Обединение гостува Иван Тренев, общественик, изследовател, публицист, журналист, музиколог, автор на книги и филми и създател на проекти за издирване и съхраняване на наши културни и исторически ценности и председател на Фондация Културна революция. Роден е през 1991 година в Стара Загора. Завършва Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, специалност пиано. Работи като преподавател, журналист в Българска национална преса и в радио Гама. Правила няколко срещи и последното интервю с известната британска българистка Мерсия Магдемот, която посвещава 30 години от живота си на България за изследване на биографиите на Васил Левски и Яне Сандански и ВМРО. Запознава се и с дъщерята на Че Гевара Лейда, която му разказва, че баща й е бил последовател на делото на Васил Левски. Сценарист и режисьор на документалния филм В кадър и зад кадър, на документалния филм Ботев отвъд понятното, в който изпълнява ролята на поета-революционер. Тренев изследва биографиите на Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски и други личности от епохата на българското възраждане. Взима участие в написването на бележник с колекционерска стойност във връзка с честването на 200 години от рождението на Раковски. Автор е и на книгата Раковски 200 години безсмъртие. В момента Иван Ташев пише книга за Паисий Хилендарски. Срещата тази вечер започва в 18.30 часа. Входът е свободен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 5 май Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. Пенелопа, както се казвала светицата, до покръстването си била дъщеря на знатни езичници от Македон. Баща е построил за нея дворец извън града, далеч от светския свят и развлечения. Наел хора да се занимават с обучението и възпитанието й. Един от тях бил християнина Апелиан. Той учил девойката на християнски ценности. Когато Пенелопа станала пълнолетна, баща й съобщил, че й е избрал съпруг, за когото да се омъжи. Момичето помолило за време за размисъл и се обърнало към Христос за съвет. Бащата се разярил и заповядал дъщеря му да бъде прегазена от стадо коне. Вярата спасила момичето и конете побегнали към бащата. Той се убедил в правотата на дъщеря си и приел християнството заедно с семейството си. Ирина започнала да приучава и други граждани. След време градът имал нов управител, който, като разбрал за Ирина, я извикал при себе си и я подложил на свирепи мъчения. Вярата и този път запазила девойката, управникът измислял все нови и нови мъчения. Народът, виждайки несправедливост там, възстанал и прогонил управителя с камъни. Властта обаче поел сина му, който продължил делото на баща си. Тогава ангел Божий се смилил и погубил мъчителите, а Ирина освободил. От тогава народът започнал още повече да почита девойката, а тя разпространявала вярата все по-надалеч. След време Ирина получила известие, че скоро Бог ще си я прибере. Тогава заедно с учителя си Апелиан отишла до пещера в гората и наредила да я затрупат вътре. Света Ирина починала в началото на II век. Днес именници са Ирина, Ирена, Иринка, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослава. Честит празник на всички празнуващи! Бъдете живи и здрави!

0: life you led. Това е денят на Радио Кърджали.
1: Така завършва денят на Радио Кърджали на 5 май. Предаването реализирахме в екип с Гинка Динчева, Петя Тенева, звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва след минути. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятна и спокойна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, включваме президентството, където всеки момент ще започне изявлението на държавния глава Илияна Йотова след края на консултациите с парламентарните групи за съставянето на редовно правителство. В президентството е репортерът Нимир Стефанова.
1: Добър вечер. Знаете, днес президента Илияна Йотова проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Това е процедурата преди държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост формация, която има мнозинство в този парламент, Прогресивна България. Вероятно това ще се случи в четвъртък, но очакваме да разберем това със сигурност от нейното изявление, което трябва да започне до минута. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представителите на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започнаха тази сутрин с Прогресивна България, формацията, която спечели изборите с лидер Румен Радев. Продължиха с ГЕРБ СДС, след това на Дундуков 2 бяха представителите на Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и приключиха с Възраждане. Сега слушаме Илияна Йотова.
2: Благодаря ви, че останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
0: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на шесте парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дондуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
1: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента. Каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
2: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
3: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
4: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
5: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: От Демократична България също са в опозиция, няма да подкрепят правителството при гласуване в пленарна зала, ще следят дали новата власт ще демонтира олигархичния модел. Приоритет за формацията остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от заявката на новото мнозинство за нов таван на дълга.
6: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дундуков 2. Асен Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
7: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии, само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
8: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев. Санкциите са с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
9: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството целя по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че планът Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Иран отрече информациите за преминаването на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени свои лодки. Председателят на парламента Мохамад Багир Галибаф предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
10: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близки изток, отбеляза Мохамад Багир Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
11: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за Съединените щати, а ние дори още не сме започнали.
10: Иран на практика затвори Ормузския проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормузския проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
0: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
12: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток край Иранското крайбрежие е временно решение.
11: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
12: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се редят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действията на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки, американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабния гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
13: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
14: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
13: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
14: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми, и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
13: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
15: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочваните води, поясни доктор Петрова. Резултатите от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините, Здравка Маслянкова.
0: Преовлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
16: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
17: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
16: По думите на доцент Кирил Ангелов.
17: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
16: От Смолян, Радостина Колчева.
0: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран и в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
18: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб «Джентълмени» обяви.
19: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: Каза Митко Рашков от мотоклуб «Джентълмени». До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Даниил, заместник-председател на регулатора, отговаря за застрахователния надзор.
20: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Каза Пламен Даниилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство. Резултатът на полувремето между отборите на Берое и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Акто Фут, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поеме Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи пресслужбата на баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
21: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемос, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитли. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
22: Радио Кърджали. 90 МГц.
23: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
24: Пясъците на времето.
25: Вечните хитове всеки четвъртък
24: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Следват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова проведе политически консултации с парламентарно представените сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство. От днес всички превозни средства, влизащи в Гърция от България при Маказа, задължително ще преминават през дезинфекционна площадка. Хиляди хора от страната и чужбина се очаква да се съберат тази вечер в местността Дамбала край Момчилград в очакване на изцеление. Следват подробностите. Приключиха политическите консултации на президента Илияна Йотова с парламентарно представените сили преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. В рамките на днешния ден държавният глава се срещна с представители на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Петър Витанов от най-голямата парламентарна сила, тази на Прогресивна България, обеща по време на срещата с президента да са експедитивни и увери, че ще сложат край на политическата криза, за да отговорят на онези предизвикателства, поради които българското общество им даде толкова много власт. Това са рязкото обедняване, галопиращата инфлация, нуждата от справедливост и сигурност, икономическа, социална, правосъдна. Той увери, че планират дейности, които да ограничат галопиращите цени. От ГЕРБ СДС заявиха, че най-важното е България, колкото се може по-скоро да има редовно титулярно правителство. Пред журналисти след края на втората среща Томислав Дончев каза, че ще бъдат конструктивна опозиция и че управляващите могат да разчитат на тяхната подкрепа за добрите решения. Уверени, че ще бъдат конструктивна опозиция, Илияна Йотова получи и от представителите на ДПС. Айтен Сабри, заместник-председател на парламентарната група, посочи, че предстои един по-труден период за България и че ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии и институциите. Божедар Божанов от Демократична България отбеляза, че партията ще бъде опозиция в новото Народно събрание. Като опозиция от ДБ ще подкрепят правилни политики, ще подкрепят разумни законодателни промени, но няма да спестяват критики, особено ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани за демонтаж на модела на управление Пеевски-Борисов. Според Асен Василев от Продължаваме промяната, трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията. Той посочи, че българските граждани са дали ясен знак след протестите миналия декември, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. А именно, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Представителите на най-малката парламентарна група на Възраждане са обезпокоени, че България тръгва по гръцки сценарий, особено ако се изпълни заявката, която даде Гълъб Донев от Прогресивна България за тегляне на нов дълг. След консултациите държавният глава ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. От днес, 5 май, всички превозни средства, които влизат в Гърция от България при Маказа, задължително ще преминават през дезинфекционна площадка. Мярката се въвежда от регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване на заразни болести по животните. Въвежда се и временна организация на движението с отклонение на автомобилите от бившия граничен контролен пропускателен пункт Маказа към пътен възел Нимфея за срок от 2 месеца. Дезинфекционната зона е разположена преди първия тунел по пътя към Комотини, като движението ще се регулира съвместно с пътна полиция. Ограниченията ще бъдат в сила до 4 юли тази година, като при необходимост могат да се въвеждат допълнителни мерки. Хиляди хора от страната и чужбина се очаква да се съберат тази вечер в местността Дамбала край Момчилград. Според народните вярвания, на 5 срещу 6 май водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Община Момчилград въведе временни мерки за по-добра организация. Сред тях забрана за автомобили до местността до сутринта на 6 май, алкохол и палене на огън. Още от секретаря на общината Мехмет Мехмет.
2: След извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. Община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение. Община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година ме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград. Община Хасково съвместно с военни формирования от гарнизон Хасково организира тържествено честване по повод 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. Събитието ще се проведе утре от 11 часа на площад Свобода пред паметника на незнайния воин. В рамките на церемонията ще се състои ритуал по поднасене на венци и цветя с участието на военни формирования от Хасково и село Корен, както и на духовия оркестър при общинската администрация. Празничната програма ще продължи с Гергьов Денски концерт, в който участие ще вземат народните певици Калина и Невена. Събитието е част от традиционните прояви, с които градът отдава почет към българската армия и героизма на българските войници. В Кирково празникът утре започва в 9 сутринта с мевлит в дървената джамия в Подкова. От 11 часа ученици ще възпроизведат обичая Гергьовден, а след това ще има народно веселие с оркестър Славяни, което продължава и в 15 и в 17 часа. В програмата са предвидени още музикално-танцов спектакъл на младите таланти от община Кирково, фолклорен концерт на Теодора и танцова формация Мирела, гергьовско надпяване и надиграване с участието на самодейци, концерти на поп-фолк изпълнителите Алекс Робов и Лидия. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг, югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса за страната. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В Кърджали очакваната температура е около 26. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Хоризонт.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което

0: да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България, са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори. Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. И цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Румънската национално-либерална партия на премиера Илия Болжан, чието правителство беше свалено не с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието им обаче, те са най-голямата парламентарна сила и прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано днес румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпрос за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузския проток и допълни. Project Freedom is defensive in
4: nature, focused in scope. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
0: Каза Хексет. Иран отрече информациите за преминаване на Ормузския проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на иранския парламент предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. Свачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справянето с критичната ситуация около голямото свачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагането и извършването на укрепването на свлачищния терен да се извърши от агенция Пътна инфраструктура. Сигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Вивачен на програма Хоризонт. Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София. Рете на спортните новини ще ги научим от Светослав Табаков.
5: В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Локомотив София и Ботев Враца е 0-2. Преди това съставите на Берой и Монтана завършиха 2-2 в среща от същата група. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Спарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задължения на осигурените деца по време на срещата. От 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Калин Петров, здравейте!
6: Здравейте! В столицата към този час е 15 градуса, при 52% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, много малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Ралица Неделчева и Ирена Гаделева.

0: Уважаеми госпожи и господа, слушате предаването Алегро Виваче, а в студиото сме заедно с музиканта на 2025 година Лия Петрова. Добре дошла.
1: Добре заварила.
0: Как се чувстваш като избраница на толкова много слушатели, като човек оценен за нещата, които прави по най-добрия начин?
1: Ами, на първо място ще кажа, че се чувствам супер щастлива. Това наистина е една страхотна новина и когато разбрах за това, че съм удостоена с тази чест, бях в една кола и почнах да подскачам от радост. Така че наистина първото, което усещам, е наистина голямо щастие. Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорност също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Така че за мен просто е голяма чест и надявам се да имам възможността с времето да оправдая доверието на слушателите.
0: С какво според теб 2025-та беше специална в твоята, сега бихме казали, много вихрена кариера? Трябва да спомена, че не за първи път си номинирана за музикант на годината, но тази година като че ли наистина беше много специална.
1: Да, може би, като се замисли, имаше някои наистина много специални за мен моменти. Първо, за първа година свиря на този инструмент, който е в моите ръце. Това е наистина е...
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Bam.
1: Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.
1: Spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди.

0: CD. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Болужан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузския проток и допълни.
4: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и време на продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
0: Иран отрече информациите за преминаване на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
5: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
6: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
5: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
6: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
5: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на Столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
7: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудноподвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
8: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Даниилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
9: които законодателни промени обаче да не водат до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Заяви Пламен Данилов. Цигуларката Лия Петрова е музиканта на годината за 2025 година. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
10: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
11: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапеща английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5-4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2-2 и сходен развой завършиха срещите Берое Монтана и Локомотив София Боте Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105 на 82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76 на 69 и намали разликата на 1-2 успеха.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 61% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и юисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури...
13: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
14: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
15: Какво се случи през изминалия ден?
16: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
17: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
18: Метроном, останете информирани.
19: Сега, вижте, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
20: Не може да отделите толкова пари.
19: Не може.
18: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
21: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
13: Метроном. Останете информирани.
22: Рекорден брой 55 немски дипломи връчиха на специална церемония от езиковата гимназия Христо Ботев Кърджали в края на миналата седмица. Подробности за вълнуващото събитие чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
23: Рекорден брой немски дипломи връчиха от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали тази година. Това се случи на тържествена церемония в края на миналата седмица. Щастие, гордост, удовлетворение, много емоции и поглед назад към изминалите 5 години в училище. Така може да се опише тържеството по случай връчването на немските езикови дипломи на постоянната комисия на министрите на образованието и културата на Федерална република Германия. За 22-ри пореден път родители, учители и ученици се потопиха в прочувствената атмосфера на празника, отбелязващ края на пътя на едно дълго пътешествие по пътя към знанието, умението да говориш и пишеш на немски език и да бъдеш успешен, коментираха учители и гости. Директорът Даниела Павлова откри събитието.
24: Настъпи най-вълнуващия момент. Кулминацията на труда, непрестанните усилия и упоритост на учениците и техните учители в обучението по немски език от випуск 2026. Отново имаме един олимпийски отбор. 55 дипломанти, преборили се с нелеките изпити, преодолели всякакви предизвикателства и постигнали своите цели. Но зад всичко това стоят 5 години на сериозна и непрестанна подготовка. Много безсънни нощи, много сълзи и много вълнения. Но както казваме, усилията са си стрували. И днес, заедно с вас, скъпи дипломанти, с вашите учители, родители и гости, можем да се поздравим с този невероятен, пореден за вас успех, който ще отвори врати към света, за да продължите да се развивате като достойни граждани.
23: В изказването си тя подчерта, че благодарение на тези постижения гимназията за поредна година затвърждава позицията си като едно от водещите езикови училища не само в региона, но и в страната. В края на поздравлението си Павлова пожела на абитуриентите.
24: А един ден се надяваме тези от вас, които продължат в чужбина, да се завърнат и да работят за България. Родината има нужда от вас, защото вие сте нейното бъдеще. Бъдете здрави, много щастливи, все така успешни и амбициозни целите и мечтите си. Честит празник и попътен вятър!
23: Гости на церемонията бяха Первин Ахмед, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали, Йоана Ташева, старши експерт чужди езици и майчин език, и Мариета Колева, старши експерт в регионалното управление на образованието Кърджали, Биргит Зьоден-Вагнер, ръководител на немската служба за училища в чужбина в София, Реджис Канави, учител, съветник към същата служба, както и представители на Общественият съвет и на училищното настоятелство. Родители, учители, близки и приятели на зрелостниците. Емили Озунова благодари от името на дипломантите.
1: Днес ние не просто получаваме дипломи, а доказателство за нашата упоритост за изминалия път. От първите думи на немски до свободното изразяване на мечтите ни. Първите дни бяха изпълнени с притеснение и несигурност, но и с любопитство към това, което предстои. Именно тогава до нас застанаха нашите първи класни ръководители и учителки по немски Ваня Костова, Мила Георгиева и Несрин Сали, които ни помогнаха да направим първите си по-уверени крачки в немски език и да се почувстваме по-сигурни в тази нова среда. С времето пред нас започнаха да се появяват все повече предизвикателства и трудности.
23: В своето слово абитуриентката описа накратко изминалия път в годините, като подчерта заслугите на всички учители по немски език в гимназията, благодарение на чието усилия тя и съучениците й са достигнали до изключително успешния финал. Емили не пропусна да спомене поименно колелата, задействали двигателя на успеха. Ваня Костова, Мила Георгиева, Несрин Салив, Хайрия Кьорова, Райна Запрянова, Гергана Георгиева, Радка Поп Георгиева и главният учител Нигяр Наим. Всички те всеотдайно и неуморно години наред, като доказани професионалисти, се борят с предизвикателствата на образователната система и изискванията на немската страна, за да могат техните мотивирани ученици да достигнат от ниво 0 в 8 клас до кота B2 C1 в 12 клас. Тази е и причината гимназията дълги години да е сред училищата с най-високи резултати в национален мащаб, не само на изпита за придобиване на немска езикова диплома, а и на множество други състезания, олимпиади и конкурси по немски език, коментираха както немските гости, така и родителите. В края на словото си Емили пожела.
1: И днес, когато погледнем назад, осъзнаваме, че най-важното не е само резултата или дипломата, която държим в ръцете си, а целият път до тук. Всички трудности, съмнения, усилия и малки победи, които ни изградиха. И нека накрая погледнем с надежда и увереност и си пожелаем само едно. По пътен вятър на всичко, което ни предстои, и смелост винаги да вървим напред, без да забравяме откъде сме тръгнали.
23: Первин Ахмед прочете официално обращение от името на кмета на община Кърджали Роми Мюн, в което връчването на немските езикови дипломи бе определено като значимо постижение и ясен знак за последователния труд, упоритостта и високото ниво на подготовка на учениците, подкрепени неотлъчно от своите учители, и изрази надежда.
2: Не забравяйте своя роден град, мястото, откъдето сте тръгнали, и което винаги ще бъде част от вас. Където и да ви отведе житейският път, носете Кърджали в сърцето си и се връщайте тук с нови знания, опит и вдъхновение, за да допринасяте за развитието на нашата общност.
23: Поздравителен адрес от името на Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали, прочете Йоана Ташева. В него тя подчерта, че получаването на немска езикова диплома е значимо постижение, резултат от години труд, постоянство и стремеж към знание, и акцентира върху важността на немския език като ключ към по-добро образование, професионално развитие и международни възможности, и допълни.
3: Вашият успех е повод за гордост не само за вас, но и за вашите преподаватели и родители, които са ви подкрепили през целия този труден път. Позволете ми да изразя искрена благодарност към учителите за тяхната всеотдайност, професионализъм и вдъхновение, с които водят своите ученици напред. Пожелавам на всички вас смелост да сбъдвате мечтите си, увереност да преодолявате предизвикателствата и вдъхновение да продължавате да се развивате. Успех и само напред!
23: Церемонията завърши с още поздравления и пожелания за попътен вятър на дипломантите и бъдещи високи професионални постижения на учителите им.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев, свещеник и личност, която ще остане завинаги като част от историческото развитие както на Родопите, така и на България. Енорийски свещеник в храм Света Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали, основател и председател на Движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, създадено през 1990 година, с основна цел да върне в християнската вяра потомците на ислямизираните българи. В началото на мисионерската му дейност, желаещите да приемат православната вяра са толкова много, че отец Сараев организира групови покръствания с над 100 души едновременно. Наред с духовната си мисия той развива и широка благотворителна дейност. От неделно училище и социална трапезария до подпомагане и кръщаване на украински бежанци. Отец Боян беше сред първите в Кърджалийско, които приютиха украински бежанци в манастирския комплекс към храма в първите дни на войната в Украйна. В продължение на над 20 години той изхранва повече от 100 социално слаби християни и мюсюлмани в трапезарията към църквата. През пролетта на 2023 година отец Сараев изцяло подмени иконостаса на храма, поставен още при основаването му през 1939 година. В памет на отеца, репортаж на Гинка Динчева.

0: Има гласове, които не заглъхват със земния път на човека. Гласът на кръстителят на Родопите, отец Боян Сараев, продължава да звучи като молитва за българския дух. От малката черква в квартал Гледка до мащабното духовно движение. Една необикновена съдба, белязана от смирение, решителност и непоколебима вяра. Роден в бедност, израснал сред тежък труд и лишения в сърцето на Родопите, Боян Сараев извървява път, който малцина биха имали силата да извървят. Отец Боян Сараев е роден на този ден преди 70 години в несъществуващото вече село Жълтичал, край границата с Гърция. Израства в бедно семейство на мюсюлмани, но по-късно приема християнството. Детството му преминава в тежък труд и лишения, като същевременно проявява силен интерес към книгите и образованието. Завършва средното милиционерско училище в Стрелча и работи в системата на МВР до 1986 година, след което напуска и се установява в Кърджали. През 1990 година основава движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, което е насочено към духовна мисия сред българо-мохамеданите в Родопите. Същата година е ръкоположен за свещеник и започва служението си в храма Свето Успение Богородично в Кърджали. Отец Сараев развива широка благотворителна и просветителска дейност. Създава духовен център, библиотека и училище по вероучения, организира обществена трапезария за нуждаещите се, участва в изграждането и възстановяването на множество храмове, подпомага обучението на бъдещи духовници. В резултат на неговата дейност хиляди хора приемат православието, а в Родопите се изграждат нови църковни общности. Той е автор на книги, сред които «Гласът на викащия в пустинята» и «Изходът» и оставя значимо документално наследство, което се съхранява в Държавния архив в Кърджали. С много любов отец Сараев се отнасяше към децата. Винаги в джобовете на расото си имаше бомбони за тях. Той разкри неделно училище по вероучения, в което се обучават десетки деца. Именно за децата говори в последното си интервю, което даде за радио Кърджали отец Боян Сараев.
1: Господ Исус Христос казва: «Пуснете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото за такива като тях е Царството Божие». Всъщност как ние завеждаме децата при нашия Господ Исус Христос? Ами като ги водим редовно в храма, като ги кръщаваме, като ги причестяваме, като ги учиме на вероучение. Господ Исус Христос изключително много обича децата, затова защото когато влизаше Той в Йерусалим, за да пострада и за да претърпи кръстна смърт и да умре за нас и за нашето спасение, най-добре и искрено го посрещнаха тогава само децата с чисти сърца и с чисти души. Фарисеите, книжниците го посрещнаха с злоба, с омраза. Много хилядният народ в еуфория, с пресилен възторг посрещнаха Господ Исуса Христа, очаквайки, че Той в Йерусалим ще се обяви за земен цар. Единствено само децата го придружаваха с чисти възгласи и възклицания, като казаха: «Осана, сино Давидово». Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той, където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. И ние, ако не водиме децата си при Бога, то фактически ние ги водиме при дявола. Среден път няма. Среден път няма. Свети Йоан Златоуст казва: Бог ни обещава царство, пренебрегваме го. Дяволът ни подготвя гена огнена, слушаме го и му изпълняваме прищевките и внушенията. Така че ние трябва да внимаваме с нашите деца. Трябва да бъдем много бдителни за това как се отнасяме към тях, с какво отношение се обръщаме и се занимаваме с тях, защото децата всъщност не са наши. Децата са на Бога, Бог само ги дава в нашите семейства, да му ги отгледаме, да му ги възпитаме, да ги подготвиме достойни чинове за царството Божие. Затова за всяка наша неправилна постъпка Бог ще ни търси сметка, за доброто ще ни награди, за общо отношение ще ни накаже и ще получим необходимото възмездие. Император Тит на времето имал една опитомена сърничка, която ходила близо до двореца за съседната гора и за да я предпази от зли ловци, той сложил на вратлето на сърничката една златна табела, на която пишело на императора съм. На гърдите на всяко православно детенце пише, има същата златна табелка и пише на Бога съм. Така че трябва да внимаваме, защото децата не са наш личен проблем, а божествен проблем и проблем за обществото. Ние трябва да подготвим тези деца както да бъдат достойни членове на Царството Божие, така и достойни членове на българското ни общество.
0: На 27 декември 2023 година отец Боян Сараев напуска този свят, но остава в паметта като човек, който не просто вярваше, а живееше с вярата си. В Кърджали той изгражда не просто храм, а духовен дом. Място на надежда, милосърдие и човечност. Храни гладните, учи децата, връща вярата на изгубените. С думи и дела, с постоянство и жертва, отец Сараев превръща своя живот в служение. История за силата на духа, история за вярата, история за един човек, който остави следа. Поклон пред делото и паметта на отец Боян Сараев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега наш събеседник е Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград. Здравейте, господин Мехмед.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали.
1: А повода е, че тази вечер е една специална вечер, на която хиляди хора от България, а даже и от чужбина, отиват в местността Дамбала край Момчилград и търсят изцеление. Очаквате ли много гости тази година първо?
2: Както казахте и вие, и тази година очакваме хиляди хора от страната, а и не само, да се стъкат край извора в планинската местност Дамбала, край село Летовник в Момчилград.
1: Те имат ли възможност, добър достъп до района? Преди години имаше проблеми с пътя, след това общината го асфалтира.
2: Точно така. Преди години достъпът към Дамбала беше значително по-труден заради нарушеността на пътната настилка, но след извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. И това помага на всички тези желаещи да посетят местността, да го направят по най-удобния и лесен начин. А иначе община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение, но така от години насам не се е налагало тези автомобили да се придвижат в този период до Дамбал, т.е. не сме имали инциденти, а иначе община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Става дума за последните метри до Дамбала.
2: Точно така. Това е участък от 1 км. Оттам нататък това е последният паркинг и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
1: Това е едно от специалните места, или поне хората така го възприемат, което събира и християни, и мюсюлмани, хора от различни религии, от различни народности, идват от чужбина. Има ли вярвания, предания, свързани с Дамбала?
2: Вярвания има много и тази атмосфера, това чувство може да се усети най-силно точно на 5 срещу 6 май, когато и екипа на община Момчилград, ръководството на община Момчилград, винаги сме там и виждаме тази надежда в очите на хората, в всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление. Това са много хора, както казахте, независимо от вяра, независимо от етнос. Има хора от различни краища на страната. Прави впечатление, че особено от по-далечните области има все по-голям интерес, което показва, че това е една последна надежда за всички тези хора, които търсят изцеление в Дамбала. Иначе това, което поверието гласи, е, че в нощта срещу 6 май водата, която извира от скалите на Дамбала, добива лечебна сила и помага за различни болести, като заекване, парези, екземи и други.
1: През цялата нощ ли остават хората там?
2: голяма част от хората след настъпването на 6 май, след 12 часа, когато децата биват потапени в водата, и друга част пълнят бутилки с вода от изградената чешма, след това се прибират, но има и такива, които остават в местността. Ние имаме издадена в тази връзка заповед на кмета, както и по-рано споделих. Забранена е всякаква употреба на алкохол, не се допускат лица в нетрезво състояние в района на Дамбала. Също така сме забранили паленето на огън, но за участниците, които остават на Дамбала, за да се стоплят предварително на определени от община Момчилград места в близост до Дамбала, ние с съдействието на местното горско стопанство са осигурени дърва, за което използвам вашия ефир да благодаря както на Държавно горско стопанство Момчилград,

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Ще наблюдаваме ли това лято персеидите и къде може да видим метеоритните потоци? Трудно ли е учениците да изчислят средна скорост на влак и как да бъдат вдъхновени да учат природни науки? Трудна ли е физиката? Чуйте Агоп Узумбухусян, физик в астрономическата обсерватория и планетариума.
11: Всичко се върти, така се каже, около пълното слънчево затъмнение, което ще бъде на 12 август, но няма да се наблюдава от България. За съжаление, ще премине сянката през Испания, пълната сянката на пълното затъмнение ще мине през Испания, нагоре към Исландия и така нататък. Северо-западната част на България, то ще бъде видимо като частично, като само по-малка част от 10% от слънчевия диск ще бъде захапано, което е интересно, но не води до някакви, сериозни наблюдения и резултати и така нататък. Сега въпросът е такъв, че екипажа на Артемис са били в пълно слънчево затъмнение около повече от час и са видяли слънчевата корона на 10 радиуса навънка. Нещо, което е много рядко може да се направи от земята. Това е като

0: по-скоро като закачка го казвам, защото пълното слънчево затъмнение. Готвят се млади наши колеги, естествено и професионални астрономи, да отидат в Испания да го наблюдават. Но пък от друга страна, тъй като новолунието ще бъде точно на тази дата, ние ще имаме възможност да наблюдаваме метеорен поток Персеиди, който е много интересно явление. Той е предмет на наше наблюдение от десетилетие.
1: Това в началото на август, вероятно?
0: Да, на 12 август, да. Максимум на 12 август вечерта, срещу 13-ти. Така поне е прогнозата в момента. И аз съм ентусиазиран още от сега.
1: Къде да отидем, ако ние, без да участваме в вашата школа, сред младите физици, къде да отидем да го наблюдаваме, да го видим поне за 5 минути?
0: Кое? Персеидите?
1: Да.
0: Персеидите, при всяко положение извън градовете, извън населените места, и трябва да имаме търпение, нали, да изчакаме някъде до полунощ, когато достатъчно се вдигне радианта на Персеиди, и наистина е атракцията или шоуто, както обичаме да казваме, ще бъде много, много впечатляващо. Стига да не е облачно, нали, това. Небесата винаги са следвали своя ход, логичен ход. Никога не са се поддавали на едно или друго настроение, или никога не са се поддавали на някакво отклонение от природните закони. Затова на някои от земните жители може да се стори това скучно. Единственото нещо, което може да предизвика изведнъж поява, това е някаква комета да увеличи своя блясък и да бъде видима с невъоръжено око, но това е по-скоро на случайност или на тото да го наречем, отколкото на някаква закономерност. Метеорните потоци също са една атракция, за която вече казахме за Персеиди. Просто трябва да бяга от населените места, за да могат да се наблюдават през годината. Има и други метеорни потоци, но те са по-слаби, по-трудни за неопитен наблюдател и така.
1: Тази година, това лято, ще водите ли деца на Белите брези? Като казвам деца, имам предвид млади учени.
0: Тази година програмата ни е направена така, че да бъде на три стъпки. Първата ще бъде през средата на юли месец, центрирана около новолунието на 14 юли. Ще бъде проведена традиционната школа, 56-та, поред в комплекса Белите брези. След това ще организираме една експедиция от тези, които няма да отидат да наблюдават пълното слънчево затъмнение през август месец, около 12 август, за да наблюдаваме максимум на Персеиди, и така наречената експедиция Есенни брези, която всяка година правим в края на октомври, началото на ноември, където се събират няколко почивни дни за учениците.
1: Работи ли планетариумът?
0: Да, винаги сме на разположение на ученици и групи, повече от 6 човека, по тяхно желание може да организираме сеанси, а иначе в събота от 1 часа вратите, така да се каже, са отворени за посетители, които не са се обадили предварително.
1: Имате ли някакви занятия, гости, дейности?
0: Тайната на нашата школа е, че сме на принципа на Хаджигенчевото училище, колкото и да бъде интересно за вашите слушатели. Защото по-големите ученици с по-голям опит учат тези, които идват след тях. И става едно естествено предаване на щафетата от едно поколение на друго. Така, например, тази година в школата ни по астрономия ще е напуснат 12, една дозина 12-класници, които ще учат на различни места, като се почне от физически факултет на Софийския университет и се стигне през европейски университети и се стигне до Харвард, където Наско вече е прият. Атанас Митрев.
1: И ФМИ-то е голям залък.
0: Това са места, където човек може сериозно да продължи своето кариерно развитие. Кариера не е лоша. ваша дума и ние всичките ги поощряваме да се развиват не само в областта на астрономията. Могат да станат и добри физици, да.
1: И накрая се изкушавам да ви попитам, макар че сте извън образованието до 12-ти клас, училищното имам предвид.
0: Да.
1: Защо толкова деца се страхуват от природните науки? Нямам предвид само химия и биология, астрономия. А защо само единици от тях обичат да решават задачи?
0: Сега на много хора може да не харесат това, което ще кажа, но много взеха да се чуят така наречените родителски гласове. Така, например, в матурите имаше идея да бъде заложено в тестовите да бъдат заложени задачи по математика, които да се решат на база на физически явления. Нали? Изведнъж се появи недоволство, обществено недоволство, което премахна. А математиката има смисъл, когато виждаш нейното приложение в решаването на проблеми в природата, на проблеми в физиката, химията, биологията. Едното е това. Второто, дано системата на сега проектите по STEM, които тръгнаха, да направят така, щото във всяко училище да има прилични кабинети и апаратура по физика и химия. Защото така може да предизвикаме интереса на учениците към тези дисциплини. А ако тръгнем с бяла дъска, тебешир и формули да предизвикаме техния интерес, всичко това е обречено. На ученика още от 7-ми клас трябва да му се правят експерименти, трябва да му се показват явленията, тогава може да се надяваме на някакъв интерес от страна на учениците. И да разберат, че това не е, първо, не е някаква абстракция и второ, не е някакво толкова трудно нещо. Когато ти покажеш светването на една лампичка, когато ти покажеш там да му трепти стрелката и така нататък, или пък на екрана на компютъра му да види той как протича процеса, а не на PowerPoint презентация, да види как протича процеса, тогава вече той може да предизвика интереса му.
1: Благодаря много за този разговор. Ще го продължим, защото някак си виждам и тенденция у родителите. Нека на децата да им е по-лесно. Средното образование. Да не се мъчат. Да им е по-лесно.
0: Да не се мъчат.
1: По-лесно ли трябва да е на децата?
0: И да се затрудняват да сметат средна скорост на един автомобил или на един влак.
1: Не само, и площ от 3 квадратни метра и половина, да речем.
0: Ами да.
1: Добре, благодаря още веднъж, чухте.
0: И аз ви благодаря.
1: Агоп Узунбокусян, физик в Астрономическата обсерватория в Кърджали и планетариума.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец в Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за Радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. В навечерието на един от най-големите християнски празници Гергеоден отец Петър акцентира на сложните времена, в които живеем. Сега гледаме на изток, където се водят войни. Там, където живеят и немалко християни. Там, където хората са свикнали да живеят в радост и скърби, да са заедно, посочи свещеникът. Пример за съвместно съжителство и добруване са и нашите земи в нашия регион, където християни и мюсюлмани от векове също са заедно, въпреки размирните времена. И затова отецът всяка година на 6 май ходи в местността Дамбала край Момчилград. Там, където няма етнос, няма религия. Има общо търсене на успокоение и на лечение. Хората търсят надежда в капка вода, в корените на дървото, в скалата и така от векове. Там няма различни, каза отец Петър. По думите му, това е пример за взаимопомощ и не трябва да се тълкува като отстъпление от вярата, била тя християнската или мюсюлманската. За жалост, хората в днешно време не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, подчерта свещеникът. Още за празника на един от най-почитаните светци от православните християни, свети Георги, да чуем от интервюто с отец Петър Гарена. Отец Петър, утре е храмовия празник на църквата Свети Георги Победоносец в Кърджали. Как ще отбележите този празник?
7: Даде Бог и тази година да дочакаме храмовия празник. Знаете, всеки храм в православната традиция си има и свой отделен патрон. За наше щастие или нещастие, храмовия празник носи името на един Христов воин. И казваме или нещастие, защото едва ли можем да изпълним това, което е той като воин на Христа е радеял. Християнството полека-лека някакси се занемарява в този смисъл, че населението намалява. Гледаме днеска на изток, какви войни бушуват и, за съжаление, там се избиват много християни. И да подчертаем, че при тях е много силен култът, тъй като и самият Свети Георги от тези земи, много силен култът към Свети Георги. Дори ако намесиме там тези страни, всякъдето в момента става войната, там има и християни в Иран, има най-различни религии. Хората, страдащите, са научили да живеят заедно в изпитание, особено в такива трудни моменти. Това е било като един урок на миналото. В тази връзка и нашия храм, дните са лукави, има изпитания, има премеждия. От чисто фолклорен начин погледнато, днес тази година се пада сряда и курбани, смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и със сегашното, дай Боже, и да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост, и в скърби да са заедно. В тази връзка, по традиция пак от храма Свети Георги, ще отидем и на Дамбала, където в този край, знаете, този празник съвпада и с Хадерлес, тъй наречения, при Зеления конник, при нашите братя съграждани или друговерци, но всъщност едноплеменици. Така че и тях утре, които ще се заколят своя курбан, те вече може би това няма да се образят. И на самият връх, когато зашуми гората, когато се спусне водата, да се помолим за тези, които търсят лечение, за заекващи деца, за други изпитания, които имат. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуят, ние да бъдем заедно, да си помагаме и това преплитане да не го виждаме като нещо отстъпление от религията или от етноса, или от което щете. Това е време и начин на взаимодействие, изписано по вековете. И зато и се стреме винаги да бъда и с тях, в кавички и другите, и празника да бъде всеобщи.
6: Понеже казахте и за Хъдърлес, това е един типичен пример. Празника на другата религия, празника на християнската религия, на мюсюлманската религия. Там обаче наистина всички са заедно, защото всички търсят успокоение, всички търсят изцеление. Това не е ли всъщност така показателно за това, че всъщност можем да живеем заедно, но да не е само в моментите, в които търсиме Бог?
7: Ние всъщност го търсим, но всеки по различен начин. Малко може да прозвучи пресилено, но това е един текст на свещеното писание, който, да кажем, по мохамеданска редакция, под християнска редакция, по православна, по после някакви протестанти, и всеки си ги чете някакси, всеки си накичва своите корони, челми, фърля килимчета, пали свещи по най-различен начин, но страданието на хората, народонаселението, да кажа, той въобще не гледа кафяв ли си, християнин ли си, какво име си, откъде си. Човек трябва да отиде на Дамбола наистина, да види каква болка има между хората и как там никой не гледа кой какъв е. Всеки търси надеждата. А надеждата е всъщност осъществена. Аз винаги се поставям като чета. Надеждата е осъществена, защото с това, че хората са заедно. Хората са заедно. Аз съм вървял, носил съм турчета, носил съм циганчета нагоре, малки деца, защото родителите ми изморени, не пущат коли и така нататък. За съжаление, за огорчение, ние тия неща ги занимаряваме. Пази Боже, понякога и официалната доктрина на официалните религии ги забранява. Или не дава ние да се намесваме. А не трябва. Защото болка имат хората. Търсят бяла лястовича. Да. В този случай тук търсят някаква капка вода, някаква надежда. И това е от стари времена, когато нито отец Петър го имал, нито някой имал корона на главата си, или пък не знам си каква висока джемия. И много е показателно, хората в корените на дърветата, буквалния смисъл, в недрата на скалите, в прав старата вера, търсят своето утешение. Може би, за съжаление, и за наше огорчение, и за наш срам, най-после да кажа, не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, независимо какви са. И търсят. И затова аз ходя там като обикновено лице. Но те виждат ме по униформа свещеник. Може съм свечел съм молитви, но свечел съм ги не като в църква, като ултара на прабългарите. Земята, горе небето и средата човек. Ние сме тук, по средата между два свята. Трябва да се държим за ръка, защото вятъра е много силен, много ни брули. Жестоко ни брули.
6: Много благодаря за този разговор, отец Петър Гарена.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Първа награда получи рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026», организиран от българската патриаршия. Автор на наградената творба е седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовко, възпитаничка и на прицърковното неделно училище към едноименния храм в Кърджали. Повече подробности чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
2: Рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча, нарисувана от седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков, бе отличена с първо място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026». Наградите и грамотите на отличените бяха връчени лично от българския патриарх Даниил в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий след празничната света литургия за трета неделя след Пасха на светите мироносици. Негово светейшество поздрави участниците и подчерта значението на творческия труд, вплетен и вдъхновен от вярата и православната духовност. Предстоятелят на Българската православна църква, Българска патриаршия, се обърна към младите участници в конкурса, като отбеляза, че чрез своя труд те са изразили вяра и духовност. Не миро, а песен да принесем на възкръсналия Христос. И вие чрез вашите творби сте принесли молитва, вяра и любов. Той подчерта, че постоянството и усърдието в труда водят до добри плодове и духовно израстване. След награждаването всички отличени получиха патриарши благословение. В енорийския център към храма се състоя кратък рецитал с представяне на наградените творби в проза и поезия, както и изложба с рисунки и фотографии. Част от стотиците, постъпили в тази годишното издание на конкурса «Творби на деца и младежи от страната», ще бъдат включени в благотворителната инициатива «Деца рисуват за деца», насочена към подпомагане на болни деца и лечебни заведения. Повече за кърджалийското постижение разказаха за радио Кърджали презвитера Пенка Величкова, преподавател в прицърковното неделно училище към средновековен манастир Свети Йоан Предтеча и възпитаничка и наградената Кристияна Кузманова. Пенка Величкова представи подробности за конкурса и за Криси.
3: За поредна година се проведе национален конкурс, който се организира и провежда с благословението на негово светейшество българския патриарх Даниил и Свети Синод на Българската православна църква. Темата на конкурса беше «Моят небесен покровител, моя православен храм». Както всяка година участват деца от детските градини, от различни възрастови групи, и от 1 до 12 клас. Включени са както школи и извън училищни звена в България и дори задгранични епархии на Българската православна църква. Конкурсът се реализира в три раздела: изобразително изкуство, литература, което включва поезия и проза, и фотография и информационни технологии. С подобни конкурси се стимулират изцяло заложбите и изявите на децата, свързани с съкровищницата на християнското изкуство, църковно-обществената история, православната святост и духовност. Поощрява личното, оригинално и живо творчество на децата. Конкурсът задълбочава знанията на децата относно Бога, Богородица, ангелите, православните светии. Като децата разгръщат знанията си и изобразяват това дали на белия лист, дали на хартия. Конкурсът насочва размислите на участниците в няколко направления. Като те разглеждат Бога като наш всеобщ закрилник и покровител, Света Богородица като най-великата закрилница на човешкия род след Бога и светиите покровители. Подобни конкурси разширяват познанията на децата за православния храм, като те разглеждат Думът Божий като по-особено Божие присъствие, свято място за богослужение, духовно средище, просветно-културно огнище, историческа светиня, символ и център на населеното място. Точно в този раздел участваше и Кристияна Кузманова в раздел «Изобразително изкуство», като тя се отличи със своята творба и сред над 800 творби тя спечели призовото първо място. Кристияна Кузманова е ученичка от средно училище Йордан Йовков, възпитаничка на прицърковното неделно училище в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и редовно посещаваща часовете по религия в средно училище Йордан Йовков. Тя е гордо за всички нас.
2: Самата Кристияна оцени скромно постижението си. Тя разказа от кога и защо посещава неделното училище, както и за процеса на създаването на творбата си.
4: Ходя от дълго време ходя там, за да се науча за неща от нашата религия и защото там ми е забавно, с приятели се срещам, говорим си и така.
2: Добре. Разкажи сега за конкурса. Ти не за първи път участваш в този конкурс. С рисунка участва сега и спечели престижното първо място, каза госпожа Величкова, сред 800 други кандидати. Много сериозна конкуренция. Разкажи как нарисува твоята творба, какво оказваш с нея, трудно ли беше, очакваш ли наградата? Виж колко много въпроси ти задавах наведнъж.
4: Еми, всъщност не очаквах наградата. Мислех, че понеже има доста голяма конкуренция, че моята рисунка няма да стигне до първото място. Не ми беше трудно да нарисувам. И да.
2: А защо не мислиш, че ще получиш награда?
4: Еми, защото имаше неща, които по картината не ми харесваха и все пак конкурсът е от София и е много, много хора от цялата страна щяха да участват и не мислех, че ще, точно моята рисунка ще спечели първо място.
2: Да ти кажа, много често и най-често добрите творци не одобряват творбите си. Винаги намират някакви недостатъци, винаги си казват, че може и по-добре. То сигурно винаги може по-добре, обаче това е начинът да се развиваш. Опиши какво представлява твоята рисунка, какво казваш с нея?
4: Ами, моята рисунка представлява моя покровител.
2: Кой е той?
4: Ами, Свети Иоанн Предтеча, която е църквата в нашия град. И тази картина показва, че той пази всички нас.
2: А чети ли нещо допълнително? Интересува ли се допълнително как се рисуват такива картини?
4: Ими, честно да кажа, не съм чела нищо. Разгледах много рисунки негови, видях неща, които...
2: Икони разгледа.
4: Да, икони и нали видях неща, които във всяка икона има.
2: Присъства.
4: И... присъства и така разбрах, че те са задължителни. И нали също питах и кака Пепи и тя също ми каза.
2: А ти не за първи път участваш в този конкурс, нали така?
4: Ами в точно този конкурс участвам за първи път.
2: А в какви други си участвала?
4: Ами преди няколко месеца участвах в конкурс Пловдивски от Пловдивския митрополит. Там за темата беше Дева Мария и неувяхващия и венец от добродетели. И там също спечелих първо място и така.
2: Спомням се. Аз даже си помислих в един момент, че това е същата рисунка и че е същия конкурс. Но се оказа, че ти вървиш стъпало след стъпало нагоре. Напред все повече, все повече, нали така? Добре. Каза, че не ти е било трудно. Мислиш ли, че такива подобни конкурси са важни, че са добри? Какво дават според тебе?
4: Еми, когато рисуваш, като участваш, развиваш своето рисуване, своите умения и нали, научаваш неща, които, примерно, преди не си знаел, защото аз преди да почна да рисувам за първия ми конкурс, преди да почна да рисувам картината, не можех много да рисувам с моливи, но след като пробвах и се научих и по-добре почнах да рисувам с моливи. Подобрих своите умения след конкурсите.
2: Ето и сега в случая, гледала си много икони.
4: Когато гледах много икони, така един вид се самообучавам и развивам уменията.
5: Аз да мога да кажа още нещо.
3: Спомням си, когато съобщих темата на конкурса, Християна за миг не се поколеба, погледна ме уверено и каза, аз знам какво ще рисувам. И тя със своите детски очички погледна Свети Йоан Предтеча, защото тя редовно посещава манастирът и пресъздаде на белия лист величествената храмова икона от манастира и с това спечели. Аз съм изключително горда и щастлива от факта, че толкова много деца следват своята вяра и изобразява чувствата си дали в рисунка, дали в поезия, както и доста деца участваха, но тъй като конкуренцията, както казахме преди малко, е доста голяма, нямаха награди, но те също получават сертификати за участие, за да могат да продължат да творят, защото те заслужават да развиват знанията си и да следват вярата си. В такива конкурси е важно да изобразяват лично себе си и те го правят. Много от децата писаха поезия в стихотворения, но дай Боже, в следващите конкурси и те да спечелят, защото наистина те заслужават да бъдат оценени.
6: Пожелавам ви го.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Срещите започнаха с победителя в изборите на 19 април, Прогресивна България, последвани от представители на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната. Нека чуем сега какво каза държавният глава по време на срещата с представителите на Продължаваме промяната, Асен Василев и Николай Денков, която се проведе преди около час.
10: Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно и с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както разбира се и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и навременно изпълняващите длъжности. И началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
11: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. В това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросите да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
9: На всички срещи днес Йотова акцентира върху въпроса за бюджета на страната. Подробностите от репортажа на Мира Стефанова.
12: Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожелаем успех и напомни, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
10: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача.
12: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
13: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
12: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
14: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизми.

0: е председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
1: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
0: От Демократична България, с които президента разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
2: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
0: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава. Да чуем Илияна Ятова.
3: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
4: Представителите на партия Възраждане пристигнаха при президента Илияна Йотова за консултации преди връчване на мандата за съставяне на правителство. Те заявиха, че са били подготвили 4 теми, но са били изненадани неприятно от предишните участници в консултациите. Аз лично съм потресен от това, което чух от представителя на партия.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В Обединения детски комплекс Кърджали се състоя дебат за изборите в живота на младите хора. В инициативата участваха ученици от Отец Паисий, Йордан Йовков и Петко Рачов Славейков, които се включиха активно в дискусията по темата «Моят избор, мой ли?». Събитието събра ученици, преподаватели и гости, а атмосферата беше динамична с много аргументи, въпроси и лични примери.
11: Първи своята теза представиха учениците от средно училище Отец Паисий. Те насочиха вниманието към това, че макар да живеем демократично общество и да имаме право на избор, този избор често е повлиян от външни фактори. В своето изложение те дадоха примери от ежедневието на младите хора, от приятелската среда до влиянието на социалните мрежи и семейните очаквания.
12: Мисля, че всеки от нас има право на свой собствен избор, което е изключително важно. Въпросът тук обаче е доколко избор наистина е наш и доколко влиянието от останалите, било то хора, наши близки, приятели, роднини, нали, семейство или външни фактори като амбиции и желания ни влияят. Истината е, че подсъзнанието на човек е едно доста сложно и опасно същество, ако така мога да го нарека. И без да се осъзнаваме, ние се поддаваме, айде така да кажа, на своето подсъзнание. Тоест, най-различни неща, които дори може да сме игнорирали първоначално, които сме срещнали през деня, ни оказват влияние. И всичко това се оказва и върху нашите желания.
13: Аз ще започна с съзнателните избори, върху които ни се влияят. Както знаем, повечето от нас тук скоро им предстои да кандидатстват в университет, а и не само. И когато има приемни изпити, когато има избор свързан с бъдещето ни, много от нас се допитват

0: родителите ни. Но понякога нямаме даден избор ние да решим как да плънем напред с бъдещето ни. И това е един ярък пример как нашите действия, нашите избори понякога не са изцяло наши, защото още нямаме авторитета да дадем на някой и даваме на някой друг да вземе избора вместо нас.
1: След тях от трибуната се изказаха учениците от средно училище Йордан Йовков, които предложиха по-балансиран и аналитичен поглед върху темата. Те включиха в изложението си статистически данни и разгледаха влиянието на различни фактори от семейството и приятелите до технологиите и икономическата среда.
2: Моят избор наистина ли е мой? На пръв поглед отговорът е ясен. Всеки ден ние взимаме стотици решения, десетки. Какво да облечем, какво да правим, какво да едем, какво да учим. Това ни кара да вярваме, че сме напълно свободни, че държим кормилото на собствения си живот в нашите ръце. Но ако се вгледаме по-надълбоко, нещата не стоят съвсем така, а е много по-сложно. Истината е, че нашите избори съществуват, но те много рядко са напълно независими. Те са резултат от постоянен сблъсък между вътрешна воля и външен натиск.
3: Статистиката показва, че над 30% от студентите сменят специалността си още в първата година. Това не е случайност, това е акт на осъзнаване. Това е момент, в който човек казва, това не е моят път. Ако бяхме просто резултат от родителски очаквания, тези 30% нямаше да съществуват. Друг фактор е натискът от връстниците. Но нека не се заблуждаваме. Влиянието не спира до семейството. Една от най-силните сили в живота на младия човек е натискът от връстниците. Статистиката е категорична. Около 70% от тинейджерите признават, че са започнали да пушат под влиянието на приятели. 55% са опитали наркотици за първи път заради натиск от връстници. 19% биха използвали телефон, докато шофират, ако приятелите им го правят. В тези моменти можем ли да говорим за напълно свободен избор? Когато желанието да принадлежиш е по-силно от разума, изборът често се превръща в реакция, а не в решение. И все пак има една ключова истина, която често се пропуска. Ние избираме средата си.
1: Дебатът продължи с представянето на отбора на средно училище Петко Рачов Славейков, които подходиха към темата от философска и обществена перспектива. Те разгледаха въпроса за свободата на избора през призмата на личните ценности, вътрешната мотивация и влиянието на обществото.
4: И искам да представя една по-философско-богословска гледна точка, нали, да сме малко по-така уникални. Та, един светец, свети Максим Изповедник, говори, че в човека има две воли. Една естествена природна и една гномическа. Тоест, природната воля ограничава човека да желая само това, което е присъщо за него. Какво е присъщо за човека? Желание да е добре, желание да има любов, да има красота, да има истина. А гномическата воля, която, нали, според него е опетнена след така нареченото грехопадение, е това, което го колебае. Тоест да кажем, че човек иска любов. Обаче гномическата воля го кара да се колебае и да избере нещо грешно, което го наранява. И можем да видим от психологическа гледна точка как човека загърбва, ако мога така да се изразя, трайното си щастие и избира нещо, което да го удовлетвори сега, което в дългосрочен план би му навредило доста. И според мен човека, макар и да има това ограничение от природата, т.е. да желая, примерно, красота, истина и така нататък, макар и не винаги да се личи, все пак всеки се съмнява в себе си понякога и избира погрешни неща, но винаги може да се обърне обратно, да направи друг избор. Все пак, както е казал Жан-Пол Сартър, човек е осъден да бъде свободен и наистина вярвам в това. Каквото и да се случи на човека, в крайна сметка, макар и да няма контрол на това, което му се предлага, той има избор дали да го избере или да не го избере. И за мен истинската свобода се проявява в това човек да е способен на себеотрицание в името на нещо по-висше от него, да кажем на държавата си, на религията си или дори на самия себе си, на това, което на неговата визия за себе си.
5: Ще започна с нещо много актуално. Това бяха изборите, които се проведоха скоро. Забелязахме в социалните мрежи, особено как обществото погледна по много по-различен начин на изборите, които се проведоха сега от предишни години. Забелязахме избирателната активност, че беше така доста по-завишена. И това влияние, което дадоха инфлуенсърите, защото видяхме много снимки, много клипове, и те ни апелираха ние да ходим да гласуваме. Та така, избора, това ние да отидем, да дадем своя глас, беше повлиян от обществото, в което живеем.
6: Трябва ще представя това как приятелите ни влияят най-вече. Все пак с тях прекарваме много голяма част от деня. Дори ако можем да кажем, че учителите са нашите втори родители, те приятелите са нашите втори братя и сестри. Затова сме най-близки с тях след семейството и ни влияят по много голяма, много голям степен. Най-напред сме чували много пъти, че казват, ние сме средноаритметичното на пете човека, с които прекарваме най-много време. Тоест, ако имаме петима приятели, ние сме средноаритметичното на тях. Ако те желаят да се развиват, ние също ще последваме техния пример и ще се развиваме с тях. Ако не искат да се развиват, ние също ще пропадаме с тях. Затова трябва да много внимателно да подбираме приятелите си за бъдеще, защото по този начин ние изграждаме това наше бъдеще.
1: След представянето на трите отбора се проведе оживена дискусия за въпроси от публиката. Участниците бяха предизвикани да разсъждават върху теми като отговорността за изборите, ролята на бездействието като форма на избор и възможността човек да устои на натиск от средата. Организаторът и водещ на събитието Росица Средкова благодари на всички участници и подчерта, че подобни инициативи са изключително важни за развитието на младите хора. Тя насърчи учениците да продължават да изразяват мнението си и да бъдат активни граждани.
7: Това е умение, което вие развивате в часовете по гражданско образование, но ние с нашия проект работим за това да ставате все по-добри, защото това са качества, които са много важни за вас като млади хора.
1: Дебатът в Кърджали е по проекта «Учим заедно» на Фондация «Заедно в час», реализиран с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България». За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Активни свлачищни процеси са установени на цялата площ на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което се активизира на 1 май. Това са констатирали специалисти след обстоен оглед на място. Общински кризисен щаб в Смолян търси решения за справяне с бедствената ситуация. Стана ясно, че свлачището не е било в системата за мониторинг заради липсата на видими външни признаци или подадени сигнали. Колегите от Радио Пловдив потърсиха още едно експертно мнение за причините, довели до активизиране на свлачището. Елена Крушкова разговаря с професор доктор инженер Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложкия университет.
7: Вече няколко дни чуваме различни коментари, мнения и на ваши колеги. Вчера и регионалният министър изказа своите предположения. Имате ли към момента обяснение какво стои зад активираното свлачище на пътя Смолян-Пампорово?
8: Аз смятам, че вече са ясни причините, които доведоха до това значително по обем свличане. Те от една страна са чисто геоложки, геоложкото минало на родопите, характера, морфологията на терените. И от друга страна, може би конкретната непосредствена причина е свързана с оводняването, значимото оводняване на земните маси, което е довело и отключило този свлачищен процес. Механизма, вида на свличането вече са така, мисля, че конкретни, ясни. Ние имаме един поток свлачищен, консистентно свличане, което върви надолу по склона и което е разрушило този участък от пътя.
7: Можеше ли да се предотврати? И може би така много от хората се задават въпроса, защото не е било включено в системата за мониторинг, макар че вчера беше дадено някакво обяснение.
8: Вижте, в този участък е имало сличания и преди, има пред в района на Райковски ливади, има укрепени няколко такива подобни свлачищни циркуса, но ако говорим за конкретика, точно в този участък практически не е имало никакви белези за така първоначална активизация или белези за настъпващ такъв процес. Колкото и да е голям обема на склечените земни маси, дори една мониторингова система не може да обхване целия свлачищен циркус на така нареченото Смолянско свлачище, което е огромно по площ. Така че в този случай по-скоро бих казал, че малко трудно бихме могли да предвидим точно в кой участък на пътя в зоната на Райковски ливади би могло да стане това. Знае се, разбира се, че там има свлачищни процеси, че са извършвани укрепвания, но че няма онези белези, които да дадат възможност да се направи някаква превантивна дейност и да се ограничи развитието на този процес.
7: А има ли риск да се разрасне свлачището? То е активно.
8: Свлачището е активно. То ще продължи така още известно време да оформя така наречения свлачищен циркус. Ще припомня, че самия свлачищен процес се развива на три етапа. Първият е така наречения подготвителен, който може да бъде дълготраен, но в случая е много кратък и затова казвам, че е малко трудно да се вземат аварийни мерки. Той трае няколко часа, е свързан с възникването на пукнатини по пътя по терена. Вторият етап на активно сличане, в който се намираме все още, може би неговия краен период, но трябва да видим топенето на снега, който е паднал, евентуално валежи, дали не могат да активизират допълнително земни маси, но дори да има една продължаваща активизация, тя по-скоро ще оформи тази свлачищна зона, отколкото да се разрасне мащабно, така както беше първоначалното сличане.
7: А какви са най-ефективните инженерни мерки за овладяване на подобен тип свлачища и кога те най-рано според вас могат да започнат?
8: Ами това е много, наистина много добър въпрос и е хубаво и администрацията, която ще се ангажира с проучването и с проектирането. В момента не е най-добрия времеви период, в който да започнат интензивни проучвателни дейности, тъй като свлачището все още оформя геометрията си. Възможни са така допълнителни увеличаване малко на обхвата. И ако ние направим сега едно проучване, параметрите, които ще дадем за проектиране на инженерни укрепителни съоръжения, няма да бъдат много коректни, тъй като свлачището може да развие. Може би трябва да се изчака не повече от месец. Аз предполагам един такъв влажен период ще даде насоката дали ще има разрастване или увеличаване на обхвата на свлачището, след което вече да се направят всички тези детайлни проучвания, които да кажат какви са параметрите на свлачището, каква е неговата устойчивост, какъв е механизма и динамиката на процеса, за да се изберат най-подходящите инженерни укрепителни съоръжения. А що се касае до начина, подхода за укрепване, ние имаме, в България имаме доста инженерен опит с укрепването на подобни свлачищни райони. При всички случаи тук ще трябва да говорим за отводнителни мероприятия, при всички случаи трябва да говорим за силово укрепителна конструкция, нещо, което е известно и което не налага някаква, кой знае каква иновативност в подхода.
7: А има ли нещо, което в спешен порядък трябва да се направи? Знаете, хората са притеснени, предстои сезон летен, и туристи, и Пампорово вече туристическия бранш така изказва опасенията си, че е нужен път. Тук,
8: да, така е. Моето лично мнение в тази ситуация е, че в зоната, възстановяването на пътя в зоната е практически без укрепителни съоръжения. Някакво бързо аварийно мероприятие е практически обречено и невъзможно. Просто личното ми мнение е, че трябва да се търсят обходни варианти, да се заобиколи този свлачищен циркус, за да се пристъпи към по-трайното укрепване на тази свлачищна зона. Просто геометрията, вида, механизма на свлачния процес не позволяват да се приложат някакви активни, бързи аварийни мероприятия, които да възстановят временно пътния участък. Аз ще припомня на вашите слушатели преди няколко години голямото сличане по пътя за Родозем в района на Тикале. Там имаше възможност и аварийните мероприятия дадаха възможност да се възстанови частично пътя, въпреки че и там се наложи да се прави обход. Посоката за да се реши проблема на туризма в района е да се опитат специалистите да намерят някакъв обходен маршрут. Тук трябва да се върви към по-трайно и по-методично укрепване.
7: Благодаря ви за този коментар и анализ на ситуацията, професор доктор инженер Стефчо Стойнев.
6: Прекъсването на пътната връзка между Смолян и Пампорово, както и поредицата публикации за обявено бедствено положение заради свлачището, се отразява отрицателно на туризма в региона. Туристическият бранш в Смолянска област вече е засегнат от последиците от природната стихия. Около 20% са анулираните резервации около майските празници в хотели в Пампорово и Смолянска област заради свлачището. От Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори разпространиха подписка с искане за спешни мерки за изграждане на обходен път. Хотелиерите апелират държавните и общински институции за разгръщане на национална рекламна кампания, за да информират хората за реалната ситуация с хотелите и туристическите центрове в Смолянска област. Кампанията е наложителна, за да се уточни, че Пампорово като курорт не е засегнат от свлачището. Хотелите и местата за настаняване също са достъпни, но пътят към тях по различните алтернативни маршрути е удължен с около 10-15 км, казват хотелиери. Летният сезон в Пампорово ще бъде открит на 20 юни. Плановете на курорта за летните месеци не са променени от ситуацията около активизиралото се свлачище. От акционерното дружество Пампорово информират, че пътният достъп до курорта е нормален и безпроблемен за всички туристи, пристигащи от вътрешността на страната. Очакваните затруднения за хотелите в Пампорово заради свлачището са свързани главно с ускъпяване на транспорта, както за персонала, така и за доставки на хранителни продукти. Общинската и областната администрации и институции в област Смолян ще продължат обсъждането на варианти за справяне с кризисната ситуация. Основна тема остава предложението за изграждане на временен обходен път над зоната на свлачището. Thank you.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с втора част на интервюто с психолога Петър Попов, който разглежда четирите основни стилове на възпитание при децата.
2: Ще ви обясня малко така набързо, но горе-долу, за да стане ясно какви ефекти може да имат те върху децата, тъй като това е изключително важно. Нито едното, нито другото е, как да кажа, златната среда, тъй като и в двата случая сигурно ще се зададе заявка, така да кажа, за проблеми за бъдеще. И ще кажа малко и статистики и някои неща, които съм забелязал в моята практика по тестовете, и аз винаги си водя, както знаете, го споменавам винаги тестове, статистика на всеки един казус и на всяко едно дете, така че каквито обикновено статистиките при авторитарния тип родители. Децата доста често в бъдеще имат по-висок процент от психични заболявания, т.е. се нанасят доста по-жести травми, когато родителя възпитава по този начин. Детето почва да се страхува да прави грешки, т.е. става несигурно в себе си. И оттам пада самооценката, която се работи, и това го повтаря много често, изключително трудно, месеци, понякога години, ако е ниска. Така, липса на вътрешна мотивация много често се случва, т.е. децата се мотивират от собствените си желания, ако авторитарно са възпитавани, тази вътрешна мотивация липсва и постоянно децата искат нещо да им се купува или да им се дава. Тоест, аз ще получа новия iPhone 17, тогава ще завърша успешно годината. Ако ми купите куче, тогава ще направя състезанието или Кенгуруто по математика. Нали, давам просто примери за награди, естествено може да са и по-малки награди, но детето търси външна мотивация, защото няма вътрешна своя такава. Тоест, авторитарният родител, ако мога да използвам тази дума, буквално я е убил тази вътрешна мотивация, и ние трябва да я върнем на новата. Те стават хора с ниско самочувствие, фокуса винаги е в поведението и никога не стават хора, които могат да се заявяват, защото авторитарният тип родителство смачка децата. Това са родителите, които постоянно се карат, нон-стоп обясняват на децата, че те са прави. Във всяка една ситуация те са прави, детето няма право на мнение, т.е. прави се това, което аз кажа. Може да е таткото, може да е майката, може да са и двамата. Т.е. няма значение какъв е пола, просто обикновено това се нарича народна психология. Случва се, когато ние сме възпитавани така, примерно с шамари, с каране, с заплахи, през страх, т.е. ако не направиш това, ще ти се случи това. Най-реалният пример от детството нашия, аз съм понеже от това поколение на 90-те, ако не си изядеш манчата, ще ти е изсипела врата, ако не отидеш на училище, ще кажа на баща ти и така нататък. Т.е. този тип авторитарно родителство носи това, което белязах. Сега, другата крайност обаче каква е? Либералният тип. Какво означава това нещо? Тогава, когато възпитателният тип е такъв, детето често се затруднява с поемане на отговорност. Тоест, по-трудно поемат децата след това отговорност. Спира да уважава авторитетите, защото и родителите им обикновено не ги уважават. Това са родителите на децата, които обикновено казват, той нищо му няма, ами нищо, тя госпожата е сгрешила. Как така госпожата ще каже за моето дете такова нещо? Той е ангел, че много често го чувам това в кабинета. Тези деца много трудно почват да поддържат отношения в бъдеще и с отсрещния пол, и с същия пол. Доста често тестовете за тревожност при тях са доста високи в тинейджерска възраст и като пораснат като възрастни. Освен това, липсва правила, структура и граници в цялото семейство. Там е пълна анархия, обикновено, когато се случи това нещо. И детето обикновено става с високо самочувствие, обаче без покритие. Тоест, обикновено това са децата, които в бъдеще стават егоцентрици, нарцици и така нататък. Сега, какво друго трябва да обсъдим? Неглижиращия тип, където се случва, така да кажа, ако либералният тип носи някакви ползи и вреди, както всеки един от другите, между другото, нали не трябва да ги заклеймяваме като най-лошия тип родителстване, трябва да е нещо като, ако мога да се изразя, микс от всичките. Затова е толкова трудно да се поставят граници и правила. Сега в неглижиращия тип, какво се случва? Отново има по-висок процент психични заболявания в бъдеще. Обикновено там децата са и с физически такива. Тоест, толкова са неглижирани, че родителите не ги интересуват детето здраво ли е, мръсно ли е, изкъпано ли е. Обикновено те са с слаба лична хигиена. В училище ги забелязват много често учителите и казват, това дете нещо не е наред, не са му изрязани ногтите, пращат го с мръсните пижами в градината, взимат го по-късно от училище или забравят да го вземат и така нататък. Какво се случва там? Детето спира да се доверява на хората като цяло в бъдеще, защото още от малко така е научено, че не може да се доверяваме на другите, тъй като те постоянно или не лъжат, или не се грижат за нас. Доста често липсват, има проблеми с концентрацията и вниманието, тъй като това е умение, което трябва да се тренира. А при тези деца те буквално са оставени да правят каквото искат от тях, т.е. абсолютно не се занимават родителите с тях. В днешно време, тъй като в началото почна така темата, много често се случва това нещо при един или при другия родител, когато иска да навакса. Примерно, майката е въвела правилата и границите, детето живее при нея, при таткото е пълна анархия. Тоест, като са отиде събота и неделя или два пъти в месеца, или лятото за две седмици, там се прави, дава се телефона по цял ден, ядат с всякакви вредни храни, лягат в 2 часа през нощта, вместо в 9. Т.е. мисля, че ще ме разберете кой имам предвид. Абсолютно, за да може да навакса едното, т.е. родителят иска да навакса вината си, за това, че примерно е разведено семейството, няма значение дали е майката или бащата, повтарям. Се случва това, че неглижираме или почваме да оставаме децата да си правят каквото си искат, съответно след това имат проблеми, особено с концентрацията, вниманието и търпението. Другото, което се случва, е ниското самочувствие при тези деца. Доста често те нямат самочувствие, защото те губят значимостта. Тоест, това е изключително важно нещо по потребностите на Масло, което му е интересно, може да види по пирамидата, т.е. чувството да бъдем значими и обичани за другите. Това се губи в неглижиращия тип. Сега, последния, който е авторитетен тип, какво е по-така известно за него, че децата се учат и знаят как да решават проблеми и да преодоляват трудности, когато такъв тип родителстване, така да кажа, има в тяхното семейство и двамата родители са обучени по него. Казвам обучени, защото в днешно време е изключително лесно просто човек да си купи едно обучение или курс. Този стил, така по-често се случва при децата, имат по-добър самоконтрол, тъй като и родителите имат такъв. Тоест, изключително важно е, както казах, лъвчето и лъва да се научат на еднакви неща. По-близка е връзката с родителите и детето. Т.е. детето тук вече се чувства обичано и значимо и когато има проблем в училище, примерно някое друго дете го напсува или нещо го набие, веднага отива и казва на мама или на учителката, т.е. да защитавате първо, това е изключително важно, да каже примерно спри, не дей, не ме удари, не обичам да ме удрят, не отвръща с агресия, защото е изключително важно това нещо. Обикновено така се възпитава авторитетен тип и след това сигнализира за това, за тази дейност, която се случва. И те имат много близка връзка, т.е. майката и татото веднага вземат мерки. Дали ще се свържат управата на училището, още на първия път. Това го препоръчвам на всеки един родител, който случва в момента, ако се случва, тъй като масово в момента ми пращат деца от всички училища, от града и от окръга, с висока тревожност, тормозени от други деца. Още при първата такава ситуация се намесят. И то тук апелирам да са бащите, да се намесят, просто таското да отиде в училището, да застане. Съвсем различно е, когато застане таското пред директора или пред класната и говори той за това как аз с неговото дете се случва нещо, отколкото мама. Просто го пробвайте и ще видите, че дори само това ще има ефект. Тези деца имат по-висока емпатия, т.е. съчувствието, както казах, едно от женството от нещата, имат доста развита емпатия, съчувстват на другите хора, т.е. освен, че могат да се контролират, имат по-добър самоконтрол, т.е. не отвършват агресия, могат да се контролират или да чувстват на другите хора. Т.е. децата обикновено, като дойдат, такъв тип деца при мен ми казват, аз казах, нали, изказах примерно детето, казах на който трябва да сигнализира, взеха съм нещо или не се взеха, но също така детето е толкова емпатично, че казва, аз видях, че примерно, ще дам пример, нали, просто това име, Ван, когато ме удари, той беше ядосан за нещо друго и не ме иска, примерно, не искаше да си играе с него и не знаеш какво да направи, за това ме удари. Тоест, детето разбира емоцията на другото дете. Има емоционална интелигентност развита, което е изключително важно за бъдеще. И обикновено тези хора в бъдеще, естествено, имат по-високо самочувствие за себе си, обаче, т.е. покритие, имат увереност в собствените си възможности, стават добри лидери. Доста често работят тип професии като моята, т.е. стават пожарникари, психолози, логопеди, педагози, учители, доктори и така нататък. Заболекари, т.е. помагащи професии. Защото когато емпатията се развие от рано, обикновено тя се превръща в водеща сила. Т.е. моята професия, това е изключително важно. Ако аз не съм емпатичен, т.е. да не мога да се чувствам на другите, няма как да бъда никога детски психолог. Защото това е в основата, т.е. това нещо понякога се случва натурално, ако родителя е такъв тип още от малък, т.е. него са го възпитавали така и той го пренася по народопсихологията към детето, но понякога се случва и, както казах, през обучение. Абсолютно лесно се случва в днешно време. Просто трябва да се научат хората и малко повече да се говори по тези теми.
1: Уважаеми слушатели, чухте психолога Петър Попов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: С увеличаващия се процент на разводи, който надхвърля 33% в България, психолозите алармират за сериозното въздействие на развода върху децата. Когато един от родителите отсъства, това води до дефицит на важни емоционални и социални качества в детската психика. Ще чуете повече по темата от психолога Петър Попов. Той разглежда четирите основни стилове на възпитание. Здравейте, господин Попов.
2: Здравейте.
1: Семейството като цяло, значимостта на семейството за децата в крехката им възраст, много често знаем, за съжаление, броя на разводите се увеличи в глобален мащаб. Как това се приема от децата? Малко насоки да ни дадете, ако можем като родители нещо да си спестиме преждевременно.
2: Да, благодаря за въпроса. Темата наистина е доста интересна и ако мога да кажа, така държава доста актуална. Статистиката е вярна, т.е. наистина разводите, особено в България, тъй като аз чета и статистики за нашата страна и за чужбина, наистина проценти се увеличава всяка година. Мисля, че в момента последните данни беше над 33%, което ще рече, че всяко трето семейство или всяко трето дете остава без един от двамата родители, като естествено, че тенденцията е пандемична и изобщо не е добре това. Сега дали е заради времето, в което живеем, или просто наистина гените на хората са променили, никой все още не може да каже. Според мен е по-скоро от средата, тъй като гените се променят, но основите в тях остават, докато социалната среда и времето, в което живеем, наистина много се е променило през последните 50 години, тъй като обикновено статистиките ги правят за така по-дълъг период от време. Сега какво основата? Ще започна от там, тъй като е изключително важно. Основата в едно семейство за едно дете естествено са двамата родители, т.е. родителството представлява 50% от един и 50% от другия. Няма как нещо, което ни е заложено природно да възпитаваме в децата, да бъде отнето или взето от другия пол. Какво имам предвид? Нарочно започвам от природата, тъй като тя е най-важното нещо, защото тя не е създала. Сега, ако примерно сравним с лъвчетата, примерно, или с жирафчетата, аз така го обяснявам доста често и на родителите и на децата, които са с разведени родители. Царя лъв, който е в природата, той стои най-отгоре на животните. Той е лидера, той е мъжа в саваната, така мога да кажа, или в джунглата. Когато той е най-отгоре на скалата, всички сме гледали филмчетата за цар лъв, когато той си обърне главата наляво и надясно и каже нещо, всички други животни го следват и същевременно до него обаче задължително има една лъвица с 3-4 малки лъвчета, която ги гледа и ги обгрижва. Това е идеята и на природата, т.е. тя ни е дала определени качества, които ние възпитаваме в децата природно. И обикновено, кои са тези качества, има доста най-различни, аз ще изброя само по няколко, тъй като няма да имам време да го обясня, така да кажа, много обширно. Но основата е в това, че царят, т.е. мъжът в семейството, лъва, какво дава на малките лъвчета? Той дава смелостта, дава отговорността на постъпките, дава лидерските умения, дава качеството на малките лъвчета да се защитават. Изключително важни качества. Това са неща, които ние мъжете даваме в природата на децата. Няма значение дали те са ни женски пол или мъжки пол. Тоест, имаме 50% от родителството, естествено и други неща, но тези са едни от основите, които възпитаваме в децата и ние отговаряме за тази част. За другата част, естествено, която е абсолютно толкова важна, колкото и тази, отговарят майките, т.е. лъвицата, която стои отстрани. За какво отговаря де-факто майката да възпитава в децата? Пак повтарям, няма значение дали детето е момче или момиче, качествата са еднакви за всички. Тя възпитава грижата, т.е. детето да бъде грижовно. Дори и да е момче, то също трябва да е грижовно, не само момичета. Да дава любов, да дарява да любов, тъй като жените много често се сравняват и в психологията като цяло с цветя или с красота и така нататък. Т.е. идеята е, че те възпитават много по-лесно любовта, емоциите, защото те са доста по-емоционални от мъжете. И естествено, това влияе много на децата. Другото нещо, което е изключително важно, е емпатията и съчувствието. Т.е. детето да съчувства на другите хора. Другото нещо, което е изключително важно, търпението. Т.е. това е изключително важно нещо и за детето и за майката, защото детето също възпитава търпение в децата. Скоро даже ми бяха попаднали няколко такива картинки в социалните мрежи, много подходящи. Т.е. когато детенцето се роди, особено в първите 3 години, когато са емоционалните кризи и бебешкия пубертет, то възпитава в майката, докато е в майчество, търпение, защото се изисква огромно търпение да издържиш на емоционалните кризи на едно дете и същевременно майката също по същия начин учи детето не само през първите 3, естествено, но тогава основно на търпение. Така че търпението също е нещо, което е изключително важно и възпитават майките. Сега, те са, но има и други, но каква е тук де-факто грешката, която се получава, когато 50% от родителстването де-факто ги няма. Защото, когато махнем едната страна, тези неща и качества от характера, които трябва да възпитава единия пол, автоматично падат, защото там е без единия родител. Няма значение дали детето след развод, примерно, е при единия родител или при другия. Защото няма как ние да възпитаваме нещо, което не е природно дадено. Тоест, обикновено функциите почват да се изземат. И майката се опитва да възпитава смело защита, лидерски умения и така нататък. Таткото се опитва да възпитава качествата на жените, т.е. на женския пол. И става, така ако мога да се изразя, голяма олелия, по-жаргонно казано, в главата на едно дете, защото то не получава правилните сигнали от природата и почва много често да ги бърка. Да не говорим, че доста често след развод, тъй като темата е такава днес, се получава така, че един родител почва да настроява детето срещу другия и се изговорва глупости, лъжи и така нататък по сметка на другия, което става автоматично още по-зле ситуацията тогава, тъй като освен, че ние няма как да възпитаваме вече 50%, освен това нанасяме и още вреди и детски травми на самото дете. Обикновено какво се случва тогава? Вече след няколко години развод, тогава се свързват с мен хората, а е хубаво да се свържат в началото, ако някой има нужда, защото тези неща могат да бъдат избегнати с цел превенция, т.е. да не се случат в бъдеще. Абсолютно нищо не коства на един родител, дори и на двамата, дори да са разведени, да си направят няколко сесии с специалисти, т.е. да им обясни как най-правилно да подходят към този развод. За жал, в днешно време се случва доста рядко и когато се прибегне до мен или до мои колеги, вече не че е прекалено късно, но има доста нанесени щети, по които трябва да работим, особено в тинейджерска възраст, когато децата, така да кажа,

Обикновено, когато дойде при мен майка на консултация и аз се питам някакво неща за бащата и обратното, тя ми дава някакъв тип информация, но ние психолозите, както знаете, обичаме тестовете и статистиките, защото те ни дават пълен капацитет от информация. Обикновено се пуска един тест точно за родителски стил на възпитание, където го попълват двамата родители по-отделно и така на мен не става ясно дали те имат еднакъв стил на възпитание, защото дори да не са разведени, т.е. и да са разведени, и да не са, тук няма значение, дори да живеят заедно, ако те са различен тип човек, различен темперамент и на всичкото отгоре имат различен стил на възпитание, сега ще ги изборяш от малко, за да стане по-ясно, това означава, че няма как да възпитаваме ни в това дете две различни неща. Ние имаме проблем първо.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.